0: Хіти, що стали класикою. Українське радіо.
1: П'ята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Віта Зеленецька. Вітаю коротко про головне у випуску. Кошта приїде до Києва на зустріч коаліції охочих 24 серпня. Польща надала захист майже 2 мільйонам українців. 23 серпня в Україні відзначають День державного прапора. Далі докладніше. Україна обов'язково відповість Росії на удар по Кривому Рогу. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Нині з'ясовують інформацію про усіх, хто перебував у торгівельному центрі.
3: На жаль, багато людей постраждало. Був удар кількох російських дронів, цілеспрямований, підлий, один за одним. З'ясовують інформацію про всіх, хто міг бути в цьому торговельному центрі. Абсолютне звірство росіян. Просто тварі. Обов'язково відповімо. Важливо, щоб було все для захисту життя. Важливо, щоб світ не мовчав про це все. Повинна бути крапка в цій російській війні. Треба, щоб світ із цим нам допомагав. Дякую тим, хто з Україною. Кожному дякуємо, хто зараз допомагає людям у Кривому Розі, там на місці, в інших наших містах і громадах. Вічна пам'ять усім загиблим від російського терору.
2: За останніми даними, унаслідок удару росіян по Кривому Рогу 16 людей загинули, ще 130 поранені, з яких 29 у важкому стані, п'ятеро з них – діти. Дев'ятеро людей вважаються зниклими, серед них – двоє дітей. На День незалежності України лідери держав з коаліції охочих зберуться на засідання щодо подальшої підтримки України. Як йдеться на сайті Ради ЄС, зустріч відвідає президент інституції Антоніо Кошта. НАТО представлятиме заступниця генерального секретаря Радміла Шекерінська онлайн. А співголовами засідання будуть прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ензі Бернем, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
0: Новини на Українському радіо.
2: Польща від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну надала правовий та фінансовий захист майже 2 мільйонам українців. Такі дані наводить у польському міністерстві закордонних справ, передає Суспільне. 77% поляків брали активну участь у допомозі біженцям, а ще 7% пустили українців у власні домівки. Загалом громадяни Польщі витратили понад 10 мільярдів злотих на допомогу українцям. У неділю, 23 серпня, в Україні відзначають День державного прапора – одного з трьох ключових державних символів країни. Синьо-жовті кольори українці остаточно обрали для себе 1848 року під час революційних подій Весни народів у Європі. Детальніше в ефірі «Радіо Культура» розповів доктор історичних наук, голова Українського геральдичного товариства Андрій Гречило.
4: В Галичині виникло питання, які є українські чи русинські, як вживався термін, національні символи. І навіть Головна Руська Рада, яка була основним представницьким органом, не мала готової відповіді. Було створено спеціальну комісію, яка через кілька днів доповіла, що символом власне Галицької України чи Галицької Росії є знак «Золотий лев», який спинається у синьому полі на скелю, а кольори, відповідно, є синій і жовтий. І ця практика спершу полювала, очевидно, до історичної традиції, до традиції ще Галицько-Волинської держави. Вона поширилася на Західній Україні, а вже у період революції української 1917-21 років набуло все українського значення по тій інтерпретації «Блакитне небо» і «Золотий пшеничний лан».
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
2: Сьогодні в Україні жарка, суха погода з температурою в день 35-37 градусів. У більшості західних областей синоптики прогнозують 27-32 без опадів. Лише у західних областях в день місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південний в день на заході країни південно-західний 7-12 метрів за секунду. У західних областях в день пориви 15-20 метрів за секунду. У Києві в день повітря прогріється до 35 градусів. Зараз у столиці України плюс 19. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Перед мікрофоном Галина Бабій. Укриття – це слово повернулося в наш лексикон з початком АТО у 2014 року. Тоді у столиці на будинках було поновлено надписи і намальовано стрілочки. Укриття. І це здавалося чимось таким страшним, яке ніколи б не мало поновитися в нашому житті. Зараз важливість укриттів обговорюється практично як найактуальнішу тему, оскільки ворог звіріє і б'є по містах, по об'єктах цивільних, по об'єктах енергоструктури і всього того, що забезпечує наше нормальне життя у великих містах, із якоюсь звірячою абсолютно люттю. До речі, є сьогодні цікавий допис одного військового, який сказав, що Путін веде себе зараз як собака, яка сказилася, так? Скажена собака. А чому вона кусається? Тому що їй це дозволяють. І от мені здається, це теж важливо обговорити. Їй дозволяють, чи справді ми не можемо це все цьому запобігти. Зрештою, про укриття. З цього ми починаємо. Іван Перегінець, віце-президент, директор Науково-технічного центру Академії будівництва України, з нами на зв'язку. Пане Іване, вітаю вас.
2: Я вітаю пані Галину і нашу шановну аудиторію.
1: У мене перше запитання, яке ми підготували разом з редакторкою, які укриття будувалися в СРСР. Але я хочу випередити цю думку, бо ну що його, вже що є, то є. А що побудовано у нас за 4 роки?
2: Ну, на жаль, ми виділяємо 6 мільярдів гривень на рік зараз у бюджеті закладено. Це в основному йде на, ну, близько там 150 нових будівель, мається на увазі тих для шкіл в основному. А так, в основному, ці всі кошти направляються на реконструкцію. Але якщо взяти, що у нас 64 тисячі споруд, які знаходяться в реєстрі цивільного захисту, то, безумовно, це дуже-дуже невелика сума. І, як показав закордонний досвід, до цього треба йти десятки років, щоб збудувати нормальну систему цивільного захисту. До речі, ви сказали на початку, пані Галина, що таке страшне слово, як укриття, я б дозволю собі трошки доповнити, так, що це має бути не страшне слово, а це має з дитячого садочка бути таким звичним словом для всіх українців. Тому що, на жаль,
1: Тобто, вибачте, пане Іване, ви хочете сказати, що наше життя тепер буде суцільно пов'язане з укриттям?
2: Абсолютно. І цього не треба боятися, тому що ми не лише в війну, ми ввійшли в еру техногенних катастроф, ми ввійшли в еру кліматичних змін. І тому слово «укриття», воно не лише для військових. У нас був Чорнобиль, страшна катастрофа, і ми розуміємо, що протирадіаційне укриття, наприклад, це сховатися від цього пилу, який йде. Так, тому так. Культура, от дивіться, ті ж самі швейцарці, вони вже 1815 року нейтральна країна, але вони постійно готуються, і в них саме більше укриттів на душу населення більше, ніж 100%. Тому що вони розуміють, що це таке. Тому нам потрібно відновити культуру, починаючи з дитячого садочка, шкіл, громадськості, органів місцевого самоврядування, державної політики, про те, що має бути у нас мінімум 85-100% закрито тем для кількості населення в Україні. І вони мають утримуватися, ну, певним чином, щоб як мінімум 3 доби, 72 години, там було все достойне для перебування людей. І вода, і чисте повітря, і санвузли, і місця для надання першої медичної допомоги, таке інше.
1: Так, це щось із сфери фантастики або старих фільмів про ядерну загрозу, бо такі вже бункери будувалися колись, а потім начебто люди почали будувати зовсім щось інше, скажімо, висотні 20-30-поверхові будинки з суцільного скла. Оце бункером чи то укриттям не назвеш, але такі будинки зараз стали вже теж буденністю, а від них треба, мочевидь, відходити і будувати укриття.
2: Ну, я б сказав, запаралелити ці процеси, тому що укриття – це все-таки підземна частина споруди, а в основному це напівзаглублені, заглублені, наземні навіть модульні укриття. А що стосується з Радянського Союзу, то да, там були сховища так звані, це найбільш захищене споруда від ядерних ударів, в тому числі. Потім йшли протирадіаційні укриття, а потім уже такі приміщення подвійного використання, як і зараз.
1: Але ви маєте на увазі підвальні приміщення, так, в будинках?
2: Так, підвальні приміщення, так. Да. Але парадокс в тому, що ми вийшли з Радянського Союзу, у нас було 30 тисяч укриттів загалом, а зараз у нас 64 появилося, тому що саме ці підвали, які не завжди придатні, і це показали комісії і так інше, не завжди придатні, не відповідають державним будівельним нормам Б-225, це захисні споруди, і нашому цивільному кодексу для цивільного захисту України. Але от так, для, я прямо сказав би, для галочки, Академія будівництва України на цьому постійно наголошує, що потрібно все привести до ладу. І добре, що зараз вийшли державні будівельні норми, які зобов'язують всіх забудовників мати при будівництві об'єктів СС2, СС3 категорії складності, так званих, і категорії наслідків, будувати саме укриття у вигляді, можливо, приміщень подвійного використання, чи то паркінг, чи то спортзал, але з відповідністю до того, що це має бути укриття.
1: А скажіть мені, будь ласка, от в Ізраїлі, який багато років живе у стані війни, є така штука, як мамат. Обов'язково залізобетонна така захисна кімната у квартирі чи будинку призначена для порятунку під час ракетних обстрілів, а у мирний час її використовують як звичайну житлову кімнату. Я так розумію, що там просто міцні бетонні чи залізобетонні стіни і з усіх боків, так чи ні? Чи можемо ми цей досвід перейняти?
2: Ми можемо перейняти цей досвід в певній частині, тому що, на щастя, як би мовити так, для Ізраїлю, на них балістика не летить. І те, що Хамас кидає на них, це, ну, умовно кажучи, дитячі іграшки по сравненню з тим, що летить на Київ, розумієте? І тому, якщо ми будемо заміняти мамадами цими укриття цивільного захисту стаціонарні, то ми цим питання не вирішимо. Це навіть зараз там правило двох стін, це прислоуте, яке ще на початку війни було, наче таким, знаєте, ну давайте хоча б так, воно інколи грає злий жарт з людьми, тому що, бачите, і засоби враження, і ці всі ракети, і балістика, вони такі, що вони можуть розрушити будинок разом із цими кімнатами. Тому якщо це вже зменшення ризику, воно значне, ризику враження людини, яка знаходиться у квартирі, чи вона знаходиться в цій кімнаті, або просто в квартирі, воно є. Але воно не замінює собою споруди цивільного захисту. Тому нам, скоріше, треба приймати рішення, наприклад, фінів або швейцарців, де, наприклад, в Фінляндії, якщо ти будуєш житло більше 1200 квадратних метрів, або промислову споруду, чи 1500 метрів, ти вже зобов'язаний мати укриття.
1: Тобто починати будь-яке будівництво потрібно з глибокого котловану, у нього закопувати бетонну надійну споруду, яка була би укриттям. І так, будь-яке будівництво, чи то...
2: Будь-яке будівництво, да, так. Будь-яке будівництво, і причому це стіна має бути, там ідуть категорії там С1, С2 у фінів, наприклад, там на 100 кілопаскаль, це 10 тонн на метр квадратний, або 200 кілопаскаль, 20 тонн. Якщо 10, то це 30 сантиметрів бетону, якщо друга категорія, це 40 сантиметрів бетону. І це після цього ти здаєш його в експлуатацію. І маєш це утримувати. І в Україні державна політика мала бути направлена на те, що держава сама не витягне ці питання. І це десятки років треба наперед розуміти. І ми розуміємо, що ми входимо в таку 20-50-літню таку, скажімо, історію майбутнього, де геополітика, Китай, Росія і так далі, це ж тільки кажуть деякі футуристи, що це тільки початок, і ми маємо бути готові до цього. Тому треба будувати це все і заохочувати забудовників тим, що він будує будинок, наче це для себе, ці площі, наприклад, які можна використовувати як двойного призначення, але бажано, щоб і він таким самим забудовник вирішує і державну програму, державну політику, соціальну політику, захист, то треба якимсь чином заохочувати, щоб люди це могли утримувати, І таким чином це вже політика, я вважаю, не кнута якогось зобов'язання, а якогось пряника.
1: Обов'язково, це має бути обов'язково, оскільки йдеться про життя людей. Пане Іване, так, прошу залишатися на зв'язку. Ми зараз приєднуємо до нашої розмови ще одного гостя. Пан Андрій Харук, доктор історичних наук, професор кафедри історії Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі.
3: Слава Україні!
1: Героям слава! Ось щойно пан Іван Перегінець сказав, що те, що на нас летіло, в порівнянні з тим, що летить на Ізраїль, це були просто дитячі іграшки. І коли я питала, чи мамат нам варто будувати в кожному будинку, то що на нас летіло? І чи взагалі нам якась різниця від того є? Нам же ж важливо, щоб все-таки були укриття.
3: Ну, бачите, тут питання таке, чи на нас летить менше, ніж на Ізраїль, бо ну, візьмемо боєголовки тих ракет, які по нас випускають, це від 400 кілограмів і вище. Це про крилаті і балістичні ракети говорю. Там Х-101, наприклад, з тандемною бойовою частиною, там поза 900 кілограмів має. Угу. От Х-22, яка зараз дуже рідко використовується, а в 2022-2023 роках використовувалась там 930 кілограмів, з них 600 кілограмів вибухівки в бойовій частині. Це дуже потужна бойова частина. Ну, а зараз пішли оці чутки про начебто північно-корейські ракети по значенням КН-30, які нібито, знову-таки, за північно-корейськими заявами непідтвердженими, мають бойову частину у 2,5 тонни. Це ситуація, ну, достатньо складна може бути при влучанні такої ракети. Навіть тих же самих 400-450 кілограмів «Іскандера» чи «Калібра», ну, це вистачає, щоб знести під'їзд багатоквартирного будинку.
1: Ну, вони вже постає... і до того зносили під'їзди, і меншою зброєю.
3: Так от, власне. І тут постає питання, що в самому наземному приміщенні захист від влучання такої ракети забезпечити не можна.
1: Угу.
3: Не витримає просто при прямому влучанні. Витримає бомбосховище в підвалі, при цьому, що сам будинок відіграє роль, ну, як конструкції, що деформується.
1: Амортизатора чи удару, чи як?
3: Та прийме на себе удар, знаєте, як в автомобілях роблять такі зони, які навмисне зминаються при ударі і амортизують, власне, цей удар. От приблизно так це виглядає, ну, наскільки, знову-таки, я, як не фахівець в будівельних конструкціях, можу про це судити. Звичайно, безумовно, бомбосховища мають бути обладнані, ну, щонайменше двома виходами, бо щоб людей там не заблокувало, але навіть якщо в разі люди там будуть заблоковані,

0: проектної документації, але та така сила потужності і каже про те, що точковий удар він може не захистити навіть у приміщеннях подвійного використання, такі як пробило два ці монолітні перекриття. То ми можемо казати тільки про зменшення ризику, і це всі мають розуміти, що знаходження нас в квартирі чи на відкритому просторі набагато гірше, ніж ми знаходимося навіть в підземному переході. А тим більше, коли ми знаходимося в укритті, яке підземне, стаціонарне там.
1: Поки що в Києві таке стаціонарне і надійне лише метро. І що глибша станція, то краще. Ведуча Галина Бабій. Продовжуємо розмову з паном Іваном Перегінцем, віце-президентом, директором Науково-технічного центру Академії будівництва України. І говоримо ми про наболіле і актуальне, про укриття. Укриття, яке має найближчих 10, щонайменше років, як сказав наш гість, стати звичайним атрибутом нашого життя, враховуючи технологічні зміни у веденні війни і загалом зміни у будові світу. Війна так швидко не завершиться. Отже, говоримо про те, що ж маємо робити і як далі жити, тому що останнім часом життя людей, особливо в містах-мільйонниках і, зокрема, в столиці, перетворилося на своєрідну лотерею, так? На русську рулетку, якщо ще жорстокіше сказати. Але в Україні, як ми знаємо, є чинний закон номер 7398, який забезпечує будівництво мережі захисних споруд цивільного захисту задля безпеки громадян. Орган державного архітектурно-будівельного контролю може відмовити у виданні сертифіката про готовність будівлі до експлуатації, якщо забудовник не завершить роботи з обладнання бомбосховища. І навіть попри те, що експерти критикували низку розділів у цьому законі, збільшення кількості бомбосховищ і укриттів на сьогодні надважливе. Чи справді виконується цей закон, на ваш погляд?
0: Ну, на жаль, не завжди він виконується, тому що деякі споруди в нас же ж довго буде, бувають, і 10, і 15 років будуються, і вони будувалися за проектну документацію іще тих часів. І, відповідно, зараз такий казус, що наче ми брали дозвіл на будівництво, кажуть забудовники, ще тоді, коли норми були старші, зараз необхідно все-таки приводити до ладу, тому тут є певний такий казус. Але з точки зору доцільності багато будівельників, і тут я захищаю честь мундиру будівельників, що вони розуміють, що і з точки зору маркетингу, і з точки зору цінності, велью тої споруди, яку вони будують, наявність таких приміщень, як сховища подвійного використання, вони тільки піднімають рейтинг самої будівлі. І якщо ви хочете продати успішно свої там квартири, допустимо, то ви наявність таких приміщень вона тільки збільшує. Тому це, як знаєте, запускається двигун, то тут треба певні зусилля додаткові, так само і будівельна галузь, і рітейл загалом так реагує. Але, слава Богу, зворотня сторона війни покаже, що це необхідно робити, і цей закон про обов'язковість наявності таких приміщень в новобудовах, він є доцільним.
1: Поговоримо про ті бомбосховища, які ми маємо, про ті укриття, про елементарні підвали у приміщеннях, у будинках, які будувалися після Другої світової війни. На щастя, у багатьох із них, особливо цегляних, і ще тих, які будувались до появи панельних будинків, підвали є. Але вони захаращені, потребують ремонту і реконструкції. Наскільки ті будівельні матеріали, більш ніж, ну, скільки там вже, 70 років минуло, так? Більше відтоді. Вони ще є міцними і такими, які відповідають стандартам укриття.
0: Ну, ви знаєте, матеріальйомність, є таке поняття в будівельній науці, будівельних конструкцій за радянських часів, він був дуже великий. Тобто запаси міцності в радянських строїтельних нормах і правилах, так тоді називалися, потім вже ДБН нинішні, вони закладали дуже, ну, і інженерна школа, і загалом цей вал був великий. І тому запаси, наприклад, там будівельних залізобетонних монолітних конструкцій і збірних конструкцій там ФБС, так званих фундаментів, там 600 міліметрів, наприклад, ФБС шестерка або 500, вони були достатньо надійними з точки зору конструкції стін, з точки зору перекриттів, це або збірні плити, або моноплити.

0: літ також. А от уже коли пішли дійсно панелі, і те, що пан Андрій казав, що надземна частина може слугувати як амортизатор певний, то, на жаль, панельні будинки, вони складаються, і дуже велика ця маса потім давить на підвал. І у нас, на жаль, є такий трагічний випадок на початку війни, коли люди в Бородянці попали під авіаудари і знаходилися в підвалі, загинули люди, бо саме були придавлені конструкціями, які зверху. Тому тут є вибірковий такий підхід має бути на ваше запитання, пане Генерале, я відповідаю, що є такі конструкції старих будівель, які є дійсно надійними більш-менш з точки зору конструкції, так, не з точки зору обладнання приміщення, згідно певних правил. Але панельні будинки і панельні конструкції підвалів, навіть в таких будинках є, вони, на жаль, не відповідають. Тому має у нас діяти в Україні проста математика, цифри, скільки від мого будинку до найближчого надійного укриття має бути, щоб я не більше ніж там 5-7 хвилин міг добратися. Біля кожного будинку це ОСББ, чи управляюча компанія, чи районні адміністрації в місті Києві, чи органи місцевого самоврядування в кожному місті, вони мають розробити буквально такі схеми, інтерактивні і візуальні, буквально біля кожного будинку має бути великий плакат, куди ми евакуюємося з нашого будинку, якщо він не в нашому будинку, це укриття. Листівки різного роду. Це має бути така, знаєте, культура і в хорошому сенсі певна пропаганда. Для військового часу це прийнятне слово, коли стосується безпеки і життя людей. Для того, щоб оця математика секунд і хвилин переходу від свого житла або від робочого місця в укриття, вона була мінімальною. І ми тим самим збільшимо кількість життів, які не постраждали. На жаль, ви бачите, статистика останнього року, 26-го, з точки зору жертв серед мирного населення, вона катастрофічно зростає.
1: Чому там, що там далеко ходити? 16 людей у Києві одним ударом, будь ласка. Ще ходили, перед тим ходили, сміялися, планували щось, не знаю. Пане Іване, і ті підвали, які є, навіть у цих от надійних будинках, не панельних, як можна було би їх укріпити, чи додати якихось додатково бетонних опор, чи якісь балки додатково бетонні там зробити на стелі укриттів? Що можна було би зробити?
0: По-перше, це я вже казав, що будівельна школа в Україні достатньо потужна з точки зору конструкторів. У нас є науково-дослідний інститут будівельних конструкцій, всі будівельні університети, і КНУБА, і Придніпровська академія, і Одеська, і Харків, і Полтава. Дуже і Львівська політехніка, Чернігівська політехніка, Вінницький університет технічний. Тобто дуже багато шкіл, які могли б, я чому це перераховую, бо там є фахівці, які б могли взяти на кураторство або якимось іншим чином всі укриття, які потребують обстеження і рекомендації по їх підсиленню, те, що ви сказали. Наприклад, пройшло обстеження, і конструктор рекомендує, отут поставте колону, отут поставте
1: на рішітку металеву якусь, я не знаю.
0: Так. Мало того, дизайнери зараз, я вчора буквально говорив з членом нашої академії, одним із завідуючих кафедрів в КНУБА нашого університету будівельного, і кажу, от є студенти, вони могли взяти, знову ж таки, на волонтерських засадах зробити із цього приміщення просто дизайн-картинку, як би це приміщення могло виглядати, якщо це буде ця картинка дизайнерська біля нашого будинку вивішена, люди всі, мешканці будуть бачити, як воно може бути і гарно, і функціонально, і так інше, тоді вже громадськість підключиться, да, це нам потрібно. І більш того, воно в мирний час, воно слугує як приміщення для використання, як соціального простору, а коли тривога, то він може за функціональним призначенням робити. Тобто потрібно оцю, знаєте, таку, як я казав, і культуру, на жаль, як представник будівельної науки і освіти, я кажу, що, на жаль, ми не використовуємо науковий і освітній потенціал наш для тих питань, які ви щойно задали. Тому що збудувати 64 тисячі укриттів ми не зможемо в найближчий час. А от реконструювати ці, які є, ми можемо і привести їх до ладу. І це, мабуть, буде основною задачею на найближчі ці 10 років, про які ми з вами говоримо.
1: Пане Іване, в соцмережах рясніє реклама. Готуємо абсолютно повністю під ключ об'єкти бетонні, які можна закопати під вашим приватним приміщенням. Тобто, якісь фірми, якась ініціатива все-таки є, вони виготовляють готові бетонні, я так розумію, вже приміщення, кімнати, які можна закопати на відповідну глибину під своїм будинком особистим, якщо ти починаєш його зводити, або поруч зі своїм будинком особистим, і мати укриття. Якщо існує це на якомусь такому невеличкому рівні така ініціатива, то чому не можна це масштабувати?
0: А це масштабується, до речі. От будівельна індустрія, вона швидко зреагувала на це. Мало того, розроблені державні стандарти ДСТУ, так звані, на такі споруди. Проводяться випробування, навіть в польових умовах, зривають взривчатки, дивляться, яким чином реагує ця споруда. Там дійсно бетон, про який ми з вами казали, там 200-300 міліметрів бетон. Вони є не лише, до речі, пані Галино, занурені в підземлю, а є навіть наземні укриття. Ми їх навіть бачимо як модульні укриття, де дійсно може, вони не захищають від прямого влучання, але від ударної хвилі, від осколків вони можуть врятувати. Тому так, і це, до речі, в державній стратегії розвитку укриттів до 35-го року вона у нас прийнята. І повинен сказати, що загалом законодавча база у нас достатньо потужна. От реалізація її, вона хромає. Але як юридичний, скажімо так, подспор'я таке для і органів місцевого самоврядування для бізнесу, у нас законодавче поле потужне, щоб застосовувати. І отакі споруди, мобільні так звані захисні споруди, вони є і вже в нормативних варіантах, і ринок вже запропонував, і вони достатньо вдало ці споруди продають і роблять замовлення і міста, органи місцевого самоврядування, підприємства і таке інше. Так що так це є, це невелика відповідь уже на ті проблеми, які зараз є цими модульними укриттями.
1: Пане Іване, ви сказали, це наша стратегія до 35-го року. І тут, знаєте, в мене трошки такий саркастичний сміх, бо треба вже, і бажано на вчора, щоб можна було сховатися. Тут і закони ніби то є, але нема реалізації. І все якось у замкнене коло воно перетворюється, тому що люди гинуть, самі розумієте, це вже крик душі. Гаразд, що можна зараз зробити для того, аби принаймні ті будівлі, які зводяться, були менш, як би там сказати, лакшері, так? А більше захищені. От, наприклад, коли ми говорили з паном Андрієм Харуком із Національної академії сухопутних військ, він казав, треба заборонити помешкання із панорамними вікнами. Наскільки оці от справді люксусові панорамні вікна стали тепер джерелами травм і небезпеки?
0: Так, вони є, безумовно, що ми бачимо по тій самій Лук'янівці, хто бачив, така славнозвісна вже бита-перебита та Лук'янівка, і там показано або приміщення ДТЕКу там в районі залізнодорожного вокзалу, де саме ці скляні споруди, вони є джерелом небезпеки, коли вони зриваються, не лише для людей, які знаходяться в приміщеннях, а навіть зовні приміщень, бо це ж розлітається. Я не думаю, що це можна буде заборонити, тому що це дискусія архітекторів і законодавців з точки зору і закону 65-55 про архітектурну діяльність і таке та інше, вони проходять. Тому я б тут думаю, що заборонити це не можна буде, але архітектори-дизайнери самі будуть, мабуть, це враховувати з урахуванням цих, вподобань людей. В основному це, безумовно, об'єкти комерційного призначення або офісні приміщення, бо житлові вони все-таки з точки зору енергетичної ефективності через скло ми втрачаємо в 5-7 разів більше тепла, ніж через стіну капітальну там, угу, або просто огороджуючу конструкцію. Тому тут іще питання ефективності повпливає на те, що все-таки скла буде не то, щоб менше, а його буде оптимальна кількість.
1: Зрозуміло. І нарешті про матеріали запитаю. Який це має бути цемент, чи який це має бути склад оцього от бетону, щоб він був якомога міцнішим? Чи це має, чи це наш цемент із наших матеріалів, чи ми мусимо завозити якийсь імпортний? Ну, тобто, наскільки ми спроможні створити надміцну суміш для бетонних конструкцій, чи металобетонних конструкцій, які мають бути захисними спорудами і укриттями?
0: Ну, ви знаєте, я закінчив будівельний інститут Дніпропетровський в 91-му році, якраз на під час незалежності України. Угу. І стройотряди так звані проходив і знаю. І тоді бетон марки 200, радянський, ну це я його розумію з тих часів. І от коли я порівнюю сьогоднішню будівельну індустрію, де і якість бетону, і якість додатків хімії будівельної, вони значно покращили якість бетонних сумішей, і дозування там до грама майже йде автоматично, і таке інше. Тобто це є. Якість бетонної суміші, вона значно покращилася. Бетононавози, бетононасоси і таке інше. Технологія пішла вперед дуже-дуже добре. Єдине, що коли ми кажемо про бетон, ну я умовно кажу, бетон марки 200, це 200 кілограм на квадратний сантиметр витримує. А на Заході є вже бетони 1000, 1500, 2000, то ми розуміємо, наскільки все-таки прогрес у нас є, але є куди ще рости. І у нас є асоціація цементників України є, і наш цемент не дуже поганий, і турецький, який ми заводимо, європейський. Тобто на сьогоднішній день сировинна база для приготування бетону, вона дуже-дуже якісна. Уже сама технологія будівництва і виконання робіт, отут уже потрібно певний контроль і те, про що ми ратуємо. І президент Академії будівництва України Іван Іванович Назаренко про БІМ-технології, інформаційне моделювання, коли ми можемо не лише на папері побачити нашу майбутню споруду, а змоделювати її в 3D, навіть зробити, симулювати постріл або взрив на 20-30 метрах від нашої споруди, як вона себе буде вести, ця споруда, при такому шарі бетону, і таким чином оце моделювання інформаційне, угу, воно буде сприяти тому, що якісніша буде сама конструкція укриття, наприклад, якщо ми його робимо. І добре, що ми війшли в Європу, академія виграла грант по підготовці магістерських програм по БІМ-технологіях саме для навчання студентів цьому. І я рахую, що це сприяє. Мало того, і західні і університети, і з нами, наприклад, спілкувалося агентство захисту Швеції у 23-му році з їхніми укриттями, як ми в Києві досвід масової евакуації людей в укриття, mm-hmm, навіть при тому, що вони не всі в нас добрі, але, на жаль, ми є такою лабораторією, на якій учиться весь світ. І тому, ну, я так трошки розширено
1: відповідаю на ваше
0: питання стосовно будівельних матеріалів, зокрема, бетону, так, але от загальна дифузія загальноєвропейських норм, якості матеріалів і так далі, вона проникає в Україну, а український досвід проникає в Європу. Тобто тут така інтеграція, вона проходить.
1: Я розумію. Пане Іване, на завершення маємо буквально хвилину і 30 секунд. Ви сказали, що можна було б студентам поставити завдання зробити якийсь дизайн входу в ці укриття. А якщо їм поставити завдання розробити як дипломний проєкт найпотужніше укриття, яке би витримувало, ну, все, що завгодно. Як ви думаєте, ці молоді серця і таланти, вони придумали щось таке, щоб ми могли будувати?
0: У нас дуже хороша молодь, у нас креативні хлопці і дівчата. Я приведу приклад Придніпровської академії. Комплексний захист дипломного проєкту, де і дизайнери, і архітектори, і конструктори, і сантехніка, і вентиляція, вони зробили єдиний проєкт реконструкції одної споруди. Тому я думаю, що це треба заохочувати, і ректорів заохочувати, щоб вони робили такі комплексні проєкти. Тому я думаю, що так, це можливо, і це треба навіть робити.
1: А найголовніше – захистити цих наших талановитих студентів, аби вони довго жили, і без зараз вони, вибачте, не гинули від цих обстрілів, які продовжуються і посилюються по наших містах, і є терором для наших людей. Будемо сподіватися, що із цією проблемою ми впораємося. Головне – вижити. Іван Перегінець, віце-президент, директор науково-технічного центру Академії будівництва України, був з нами. Надзвичайно цікава розмова про те, які укриття ми маємо, як їх укріпити, зміцнити і реконструювати, і як загалом мати хоча б елементарний захист під час важких обстрілів, які тільки посилюються по Україні. Будемо жити. Переможемо.
2: Українське радіо рекомендує.
3: Начебто все просто, для творчості є простір, АК, БК, граната і лопата. Стратегія і тактика, за клаптиком клаптик, країну рідну жилами латати. Я знаю тут кожен шматочок землі, на запах, на смак і на дотик. Тому що периметри цих територій вимірюють кроком піхоти. Я знаю тут кожен шматочок землі,

начебто все просто. Для творчості є простір, АК, БК, гранати і лопата. Стратегія і тактика, за клаптиком клаптик, країну рідну жилами латати. Я знаю тут кожен шматочок землі, на запах, на смак і на дотик. Тому що периметр цей

периметри цих територій вимірюють кроком.

0: висновків. Я надзвичайно дякую вам за цю розмову і нагадую нашим слухачам, що сьогодні з нами в Зумі був доктор історичних наук, політолог Вадим Денисенко. В студії працювала Олена Шарпанська.
1: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Ви слухаєте Українське радіо.

0: «Знати більше» з Українським радіо.
1: Спільний європейсько-японський космічний корабель здійснив перший в історії найближчий проліт повз Меркурій, зробивши нові знімки кам'янистої поверхні загадкової планети. Космічний корабель під назвою BP Colombo, запущений у 2018-му, здійснив свій четвертий політ повз Меркурій 4 вересня. В найближчій точці корабель пролетів на висоті 165 кілометрів над поверхнею планети, зробивши дуже детальні фотографії її кори із кратерами. BP Colombo – це результат співпраці між Європейським космічним агентством та Японським агентством аерокосмічних досліджень. Космічний корабель оснащений трьома камерами моніторингу, або МКАМ, які робили чорно-білі зображення однієї з найзагадковіших планет Сонячної системи. Коли космічний корабель наближався до Меркурія з його так званого нічного боку, камери зробили фотографії його південного полюса та кратерів, які дедалі більше освітлювалися сонцем. Нові зображення змусили Йоганнеса Бенгхофа, ученого Європейського космічного агентства, аж закричати від радості за його власними словами. Він працює над місією BP Colombo і радів, що усе спрацювало, як і планувалося. BP Colombo зняв деякі з кратерів Меркурія, включно зі Стоддартом і Вівальді, що мають доволі незвичну форму із кільцями піків. Точно невідомо, як вони утворилися. Припускають, що від зіткнення із кометою чи астероїдом. Вивчення цих місць також може дати підказки про минулу вулканічну активність Меркурія. Девід Ротері, планетарний геолог із відкритого університету Англії, зазначає: «Басейни кільцевих вершин Меркурія захоплюють, тому що багато аспектів того, як вони утворилися, наразі лишається загадкою. Вважається, що кільця піків утворилися внаслідок якогось процесу відскоку під час удару, але глибина, з якої вони були підняті, досі невідома». BP Colombo також проводив вимірювання магнітного, плазмового та частинкового середовища Меркурія, збираючи дані, які він не зможе отримати в майбутньому, коли корабель вийде на орбіту навколо планети. Це планується в листопаді 2026 року. Меркурій – одна із найменш вивчених планет Сонячної системи, яка досі залишається загадкою для вчених. Вони сподіваються, що місія BP Colombo розкриє нове уявлення про геологію, магнітне поле та склад планети, який приблизно 4 мільярди 600 мільйонів років, що зі свого боку може пролити світло на її походження. Досягти орбіти Меркурія нелегко. Коли космічний корабель наближається до нашого Сонця, гравітація зірки змушує його рухатися швидше. Щоб компенсувати це, він має кілька разів пройти повз Меркурій, Венеру та Землю, щоб трохи втратити швидкість перед тим, як вийти на орбіту планети. З орбіти космічне судно почне використовувати інші наукові інструменти, включно із кольоровою камерою високої роздільної здатності, щоб проводити спостереження за Меркурієм упродовж року або навіть двох. Загалом космічний корабель містить 16 інструментів між двома орбітальними апаратами, які відокремляться один від одного, коли він успішно облетить планету.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Зеленський розповів, про що домовився із Макроном. 50 мільйонів євро на гуманітарну допомогу і 10 мільйонів до цільового фонду НАТО. Німеччина пообіцяла підтримку Україні. 4 людини вважаються зниклими безвісти після російської атаки по торговельному

0: центру у Кривому Розі. Про це та інше далі докладніше. Домовилися про постачання новітнього французького обладнання та ракет. Президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон. Як написав глава української держави у Фейсбуці, розмова тривала майже 2 години. Ішлося про потреби України у посиленні протиповітряної оборони. Макрон готовий допомогти у комунікації з іншими партнерами, які мають необхідні ракети для патріотів, додав Зеленський. І подякував за підтвердження готовності Франції надати ліцензії на виробництво ракет. 50 мільйонів євро на гуманітарну допомогу і 10 мільйонів до цільового фонду НАТО. Німеччина пообіцяла підтримку Україні у підготовці до зими. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. Він прибув до Києва і зустрівся із очільником МЗС України Андрієм Сибігою, передає кореспондентка Суспільного. 50 мільйонів євро отримають організації ООН та неурядові організації, які допомагають людям поблизу лінії фронту. Ще 10 мільйонів спрямують до цільового фонду НАТО для України. Гроші спрямують, зокрема, на енергопостачання для військових, обладнання для військових шпиталів та систем захисту від безпілотників, говорить Андрій Сибіга.
1: Німеччина є лідером у посиленні протиповітряної оборони України. Щодня та щоночі надані вами системи рятують українське життя. Патріоти, Айрісті, Гепарди та інше обладнання, дуже якісне обладнання. І ми вдячні за те, що Німеччина є одним із головних донорів важливої ініціативи Pearl. Маємо вже 4 пакети сумою понад 900 мільйонів доларів. І тут теж дуже важливо, щоб інші країни Європи теж пропорційно відповідали тому рівню допомоги, який демонструє Німеччина, які демонструють нордично-балтичні країни. Ми теж це проговорили, як спільно працювати з іншими країнами на цьому напрямку.
0: Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль повідомив, що бере участь у переговорах із європейськими та іншими партнерами щодо подальшої допомоги Україні, зокрема у посиленні її протиповітряної оборони.
2: Це вирішальне питання для майбутнього Європи. Чим закінчиться ця війна? І вона має закінчитися так, щоб перемогло не право сильнішого, а сила права. Саме в цьому сенсі я розмовляю з європейськими та неєвропейськими колегами про подальшу підтримку України, зокрема, системами протиповітряної оборони. Ці переговори я продовжу наступного тижня, і враження від цієї поїздки будуть мати велике значення. Адже тут ще раз стало очевидно, наскільки терміново Україні потрібні додаткові системи ППО.
3: Новини на Українському радіо.
0: 4 людини, серед яких 11-річна дівчинка, досі вважаються зниклими безвісти після атаки військ Російської Федерації по торговельному центру у Кривому Розі напередодні. Другий день триває пошуково-рятувальна операція. Як триває пошук зниклих та у якому стані поранені? У матеріалі Суспільного.
4: Кадри, на яких війська РФ повторно б'ють дроном по торговельному центру в Кривому Розі, надвечір 21 серпня зафільмували місцеві жителі. У той момент в приміщенні була власниця ювелірного магазину Дар'я. Жінка розповідає, аби вийти з палаючого приміщення, чоловіки вибивали двері з паркінгу. Каже, знала загиблих та зниклих безвісти працівників інших крамниць.
5: Інших магазинів, так, де були дівчата, це нестерпний бій. Вони співчуття їхнім родинам близьким, це дуже шкода. Він летів на висоті до 9 поверхівок, він не фіксувався. Взагалі той шофер. Тому ніхто навіть не знав про те, що наближається ціль на комплекс. Люди просто не встигли накуватися.
4: Поруч з торговельним комплексом лежать квіти. Самого ранку сюди їх приносять рідні загиблих та місцеві жителі. Росіяни атакували ТЦ надвечір п'ятниці. Тоді в приміщенні були сотні людей, зокрема і діти. Після російської атаки 65 поранених доставили до однієї з лікарень міста, зокрема 11-річну дитину у вкрай важкому стані, каже гендиректорка медзакладу Олена. Дає, після операції її перевезли до лікарні Дніпра. Нині у медзакладі залишаються 24 поранених. За життя 4 пацієнтів у вкрай тяжкому стані борються медики.
6: Це скелетні травми, це черепно-мозкові важкі травми, вогнепальні травми суглобів, органів і систем. На жаль, в нас є 2 померлих пацієнта. Це чоловік і жінка. Це вкрай важкі травми, політравма з кровотечами, черепно-мозкова травма.
4: Олена додає, на допомогу медзакладу приїхали бригади з 4 інших лікарень. Пацієнти потребують донорської крові. 4 людей, серед яких 11-річна дівчинка, вважають зниклими безвісти, каже очільник обласної адміністрації Олександр Ганжа.
7: В цьому об'єкті і поруч немає і не могло бути ніяких ні військових об'єктів, навіть логістичних ніяких об'єктів немає. Тільки торгівельно-розважальний центр, п'ятниця, вечір, іншого нічого не можна прокоментувати, як зухвали терористичний удар.
4: За словами Олександра Ганжі, розбирати завали та шукати людей допомагають бригади ДСНС з інших областей. За прогнозами, пошуково-рятувальна операція може тривати ще 2 доби. Олеся Переходько, Суспільне новини, Дніпро.
3: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо.
8: Погода.
0: Вночі та вранці у більшості центральних, північних, Одеській та Миколаївській областях синоптики прогнозують місцями короткочасні дощі та грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі 12-19, а в день у західних, північних та Вінницькій областях 21-26 градусів. Нарешті території 27-32 градуси. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами.

0: Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик.
2: Це Українське радіо. Мене звати Владислав Красніцький. Вітаємо всіх слухачів Українського радіо, Польського радіо для України.
1: Україна готується відзначити 35 років своєї незалежності. І сьогодні ми будемо говорити про ці 35 років не лише як про історію України, а й як про історію відносин з Польщею. Адже 2 грудня 1991 року Польща стала першою державою у світі, яка офіційно визнала незалежність України. А вже 8 січня 1992 року між нашими державами були встановлені дипломатичні відносини. Але польсько-українські відносини почались задовго до 91-го року. І в нашій розмові сьогодні ми пройдемо шлях від генерала армії Української Народної Республіки Марка Безручка і спільної боротьби проти більшовиків до сучасної боротьби України за свободу і безпеку усієї Європи.
2: Ну і дійсно, сьогодні ми говоритимемо не тільки про відносини Києва та Варшави за 35 років, але й про те, що Україна і Польща можуть дати одна одній у майбутньому. І що головне, і, напевно, основне про людей, про істориків, про журналістів, про громадських активістів, про всіх тих, хто зробили інколи навіть більше для взаєморозуміння двох країн, аніж офіційні органи влади.
1: І у Варшавській студії зі мною поряд сьогодні пан Юрій Рейт, перший голова об'єднання українців у Польщі і лідер громадської ініціативи з догляду за могилами воїнів Української Народної Республіки у Варшаві. Добрий день, пане Юрію.
3: Добрий день, вітаю.
2: А у київській студії Анатолій Курносов, виконавчий директор громадської організації «Коло європейського діалогу», експерт українсько-польської медіа платформи. Пане Анатолію, вітаю вас.
1: Вітаємо наших гостей. І я пропоную перейти одразу до запитань, а нашу розмову сьогоднішню умовно поділити на кілька частин. Це історія, це сучасність і майбутнє польсько-українських відносин.
2: Так, тож варто, вочевидь, розпочати саме з 1991 року і з того, що Польща першою визнала незалежність України. Це приємно, але як це оцінювати? Це був політичний такий прагматичний крок, чи Польща мислила стратегічно і бачила в Україні стратегічного незалежного партнера та союзника? Чому це відбулося так швидко?
3: На той час це був і стратегічний, і прагматичний крок водночас. Треба сказати, що пригадаємо ті часи, тоді у 1989 році в Польщі відбулися перші частково незалежні, частково вільні вибори, на яких таку просто надзвичайну перемогу отримала Польська Солідарність. На чолі з Лехом Валенсою був сформований демократичний уряд на чолі з Тадеушем Мазовецьким, а у 1990 році першим всенародно обраним президентом після воєнні часи став Лех Валенса. Тобто ми бачили тоді неймовірне таке піднесення в Польщі, і фактично ці події запустили злам всієї комуністичної системи у Східній Європі. Тому в середовищі польської еліти, інтелектуальної еліти, політикуму існував фактично консенсус, що Україна – це є дуже вагомим елементом, в тому числі польської незалежності. Це доклалися і інтелектуали, і політики. Тобто тут фактично якоїсь дискусії про те, визнавати чи не визнавати Україну, не було. І доклалися до тогочасні політики дуже сильно до цієї ситуації. Це було принциповим питанням, щоб Польща визнала першою незалежність. Там у них тоді була суперечка з Канадою, змагалися, так би мовити, і це робився особливий наголос. І в тому числі завдяки різниці в часі Польща стала все-таки першою, обігнала Канаду на цьому.
2: Чому настільки принципово для Польщі це було зробити першою?
3: Можливо, пан Юрій розкаже, бо я просто пам'ятаю, наскільки я в ті часи цікавився, можливо, зараз значно більше цікавлюся цими подіями, але я пам'ятаю, тоді просто підібрався такий, напевно, знаєте, там Ян Білецький був прем'єр-міністром, Валенса був прем'єром, Єжи Козак Кевич, здається, тоді був консулом в Україні. Тобто підібрався такий, так би мовити, пул політиків, для яких це було абсолютно природньо, які ще були просякнуті цими ідеями паризької культури, Єжи Гєдриця, і для яких це просто питання, мені здається, це для них фактично не стояло. Визнавати пізніше, чи зважити, чи подумати. Тобто воно фактично, знаєте, як було вже це рішення готове, воно вже визріло. І одразу, як тільки це рішення було підтверджено на всенародному референдумі в Україні, Польща одразу зробила такий крок.
1: Дякуємо пану Анатолію Курносову, який в студії Українського радіо, а ми зараз в студії Польського радіо для України. І я звертаюся до пана Юрія Рейта. Ви народилися в Варшаві. Ви так є активістом української громади і, власне, були з 90 по 96 роки першим головою об'єднання українців у Польщі. От який найяскравіший спогад того часу, коли Польща першою визнала незалежність України, і наскільки відчувалось тоді, що Польща справді от хоче бачити незалежну Україну своїм партнером, своїм союзником?
4: Українська меншина, яка проживала в Польщі, чекала того дня, коли відновиться українська державність. І тоді, що до референдуму був час, але в 1990 році ми зорганізували в Варшаві світовий конгрес українців. З'їхалися українці з цього світу, відбулися зустрічі в польському парламенті, в українських школах. І це був початок сигналу для польських середовищ, так як політиків, що ми всі готуємося відновлення української державності. Тоді готувалися до виборів перших вільних в Польщі. З нашого боку стартував українець, професор Володимир Мокрий. Отже, відбувся з'їзд руху. Приїхала делегація «Солідарності» на з'їзд руху. Почали приїжджати дисиденти українські до Польщі. Ми їх приймали, ми контактували з польськими політиками. Згадати хоч би Чорновіл, Михайло Горинь, Богдан Горинь, Іван Драч, Дмитро Павличко. Отже, діалог уже тоді з діаспори польської і української, і Париж, і Америка, і Канада пройшов уже у Варшаву, ближче України. Це був період, де ми вже думали, як ми маємо далі працювати. І дійсно, можна згадувати зустрічі, можна згадувати дискусії, яке має бути майбутнє відносини польсько-українських, українсько-польських. І сталося таке, що готувався приїзд міністра оборони України, першої офіційно. До нас звернулася польська сторона, дайте ноти. Ми хочемо в аеропорту привітати вашого міністра оборони. Перша поїздка президента Вовеси в Україну. Ми запросили двох українців до делегації, професор Володимир Мокрий і моя особа. Отже, тоді була нагода говорити з елітою польською, усвідомляти, що побічних і народ є тисячолітна історія, є спадщина з перед 100 років, коли боролися з спільним ворогом. 1920 рік. Отже, ці розмови, ці зустрічі сформували момент скерування польського інтересу не на Радянський Союз, де довго Америка думала, коли то врешті визнати, але підтримку незалежності України. І, скажімо, документ солідарності – це звернення до східних народів і для України, яке було створено на з'їзді солідарності. Отже, пан Анатолій згадав дійсно про певні події. Я добавлю до того людей, які стояли. Тому що, щоб переконати, щоб донести історію, правду, бажання, треба зустрічатися. Я мав честь, власне, брати участь в багатьох зустрічах.
1: Найголовніше – це от контакти, так?
4: Міжлюдські контакти.
1: Міжлюдські, так.
4: Це є взаємне зрозуміння. Я не був заскочений, коли міністр закордонних справ Польщі запросив мене і спитав, їду в Америку, щоб мені говорити, щоб Америка почала розуміти Україну. І то була розмова коротка. Кордони, валюта і визнання державності. Отже, ми були своєрідним мостом, які за десятиліття в діаспорі несли в родинах, в організаціях пам'ять, ту ідентичність, а водночас, коли появилася ситуація, почав працювати.
1: Ви, пане Юрію, згадали 1920 рік. Я зараз трошки пропоную зануритись ще далі в історію і згадати от історію наших спільних перемог. Є дуже оця важлива для нас дата, це Варшавська битва, її ще називають «Диво на Віслі», яка тривала з 13 по 25 серпня 1920 року. Вона стала такою вирішальною битвою радянсько-польської війни 19-21 років. І завдяки перемозі, власне, польська держава тоді змогла відстояти свою незалежність, а стратегічним союзником поляків в цій битві виступили тоді військові з'єднання УНР під керівництвом генерала Хорунжого Марка Безручка. Українські воїни тоді героїчно стримали наступ першої кінної армії Будьонного, яка намагалась прорватися на допомогу радянським військам під Варшавою. От чи можна говорити, що українці і поляки вже тоді, ще понад 100 років тому, розуміли оцю просту річ, що коли свобода однієї країни опиняється під загрозою, це, зрештою, стає проблемою і для сусіда?
4: Я думаю, що вертаючи до 100-літної давності і більше, я згадати мушу нашу зустріч у Варшаві з родиною генерала Безручка. Коли ми відкривали пантеон українського війська в Варшаві. До століття Варшавської битви, річниці, мали гостей з Києва. І я тоді довідався, як жорстоко в Україні нищено пам'ять про тих, які тоді боролися за Україну. І тому, коли згадуємо генерала Марка Безручка, то хочу підкреслити, то біля мене багато книжок є, де ми сягаємо про історію. Вона не була проста. Ми говоримо про воїнів українських, які брали участь в українській революції 17-21 років. І був в тій боротьбі і поразки, і успіхи, але все закінчилося, що України не стало. Але був момент, що та загроза зі Сходу імперської Росії, тоді большевицької, хотіла здобути Україну, хотіла досягти Польщі і піти в Європу. І сталося таке, що коли більшовики зайняли Україну, біля 40 тисяч вихідців з України, це діти були, там була велика частина війська, зупинилися в Польщі, зупинилися в таборах інтернування. І був час, коли появилася ідея після розмов Петлюри з Пілсудським підписати договір. Договір про спільного ворога і спільну боротьбу. Сталося таке, що більшовики йшли на Варшаву, а 6-та дивізія Січова, сформована з тих, які виїхали з України, мала завдання – оборону Замостя. Там були, як я згадав, Січова дивізія українська і були щельці-каньовці.
1: Ну, тоді битва під Замостям.
4: Так, тоді полковник, він мав тоді звання полковника, не генерала, Марко Безручко, став командиром оборони. Хлопці збудували 18 кілометрів траншей. І коли Тухачевський чекав під Варшавою, Будьон не міг обійти Замость. І було звернення, здавайтеся, не здалося. Мало того, Будьон не відступив, і тоді пішла атака, і з часом розбив Будьонного. Отже, згадуючи сьогодні Безручка, ми мусимо пам'ятати, що це була спільна боротьба, щоб зберегти незалежність Польщі. І думаю, що в сьогодні в часах мало про це говориться. Я не чую. І наші ініціативи, які йшли в напрямку відновлення тих пантеонів, виходили з українського середовища. Українців, які тут народжені, які тут живуть, які приїхали. І ми шукали союзників. І вдалося дещо зробити. І сьогодні можемо сказати, що в таких місцях, як Ланцут, Олександрів-Куяльський, Улюблін, Варшава, Каліщ-Чепьорно, є місця, де можна прийти і подивитися, і згадати тих, які тоді боролися. Отже, хочеться, щоб, дивлячись на історію польсько-українських відносин, українсько-польських, яка була важка, яка мала складні питання, про які також треба говорити, я вважаю, на саме головне, треба згадувати наші спільної боротьби. Тому що не зникла загроза, а цей сам ворог тоді і сьогодні пробує знищити Україну і піти в Європу. Так, отже, то є символ, як би та особа.
1: І це треба розуміти. Це був Юрій Рейд, перший голова об'єднання українців в Польщі. Я передаю зараз слово Києву, українському радіо. Владиславе.
2: Так, Світлано, і дуже слушно ви з паном Юрієм згадали про 1920 рік, про цей приклад спільної боротьби, як слушно зауважив ще пан Юрій, цей спільний ворог. І чи можемо ми сьогодні переосмислювати той час не через старі такі національні наративи, а саме як приклад, що Україна і Польща мали ось цього спільного ворога. І тоді це було що, пане Анатолію, досвід спільної боротьби, така собі тактична співпраця, чи радше пошук вже стратегії?
3: Справа в тому, що якщо рефлексувати на ті події, пригадувати, як вони розвивалися, от я тут пригадаю фільм, він був знятий в 1997 році, сценаристом виступив польський режисер Єжи Любах і український історик Богдан Гудь. І там якраз дуже ретельно, якби висвітлено в цьому документальному фільмі події тих часів Союзу Пілсудського-Петлюри. І тут дійсно був такий момент, як після спочатку вдалого походу на Київ, звільнення Києва від більшовиків, потім, на жаль, поразка і відступ, як українські війська, польські війська відступали у бік польського кордону. Тоді була така ідея, хтось радив Петлюрі, що, мовляв, а давайте, оскільки нас тут не вдалося, давайте відійдемо десь в Карпати, в гори, збережемо залишки нашого війська, нехай більшовики мають відкриту дорогу на Польщу, а ми тут збережемо свої сили. На що Петлюра тоді відмовився. І це було справді тоді нелегке рішення для військовокомандувача, здавалося, можна було спробувати зберегти особовий склад, якось відсидітись, перегрупуватися. Але ні, це було його усвідомлене рішення, тому що він, по-перше, залишався відданим цим зобов'язанням, а по-друге, я думаю, що він відчував, що якщо ще і впаде
4: Польща, якщо нічого не вдасться, то це фактично буде відкритий шлях для більшовицької Росії далі на Захід. Бо пам'ятаємо, тоді такі комуністичні ідеї, вони були поширені і в Угорщині, і в Німеччині також. Тобто невідомо, яким чином це взагалі би все закінчилося, якби не ця спільна боротьба і спільна перемога. Тоді, до речі, і так вже наперед згадуючи, між іншим, там був дуже цікавий кадр, уривок про те, як там виступив кілька слів сказав також Єжи Гедриць, і він сказав тоді, що, переходячи до сьогодення, що фактично існування вільної, незалежної, сильної України він вважав навіть важливішим для польської незалежності і польської безпеки, аніж членство в НАТО. І це, до речі, так от дуже сильно навіть перегукується з теперішнім часом. Оскільки зараз ми бачимо, що НАТО є таким оборонним блоком, і фактично зараз ведуться величезні дебати з приводу того, а як би НАТО відреагувало в теперішній ситуації на якусь агресію, як на країни Балтії чи на Польщу ту саму. І справді так виявляється, що зараз фактично Україна є гарантом таким п'ятої статті договору натівського. Тобто вона стримує...
2: Неформально, але є.
4: Так, фактично. Є найкращим союзником НАТО, перебуваючи поза межами НАТО, і забезпечує виконання цього договору про колективну безпеку.
2: Я нагадаю нашим слухачам, що у студії Українського радіо у Києві перебуває Анатолій Курносов, виконавчий директор громадської організації «Коло європейського діалогу», експерт українсько-польської медіаплатформи. Ну і, пане Анатолію, давайте все ж таки пригадаємо ключові моменти польсько-українських відносин за 35 років незалежності України, які були переломні, які були ключові. Зрозуміло, що в нашій історії є такі важливі дати, як 91-й рік ми згадуємо, потім 2004-й рік, можливо, цей проміжок є одним з важливих, помаранчева революція, і після цього 2014-й рік, 2022-й. Ось які з цих моментів за час незалежності були дійсно ключовими для польсько-українських відносин?
4: Відносини, вони ніколи не були такими рівними, вони завжди розвивалися по такій, ну, можна сказати, певній синусоїді. Навіть можна зараз почути, коли почалося нинішнє загострення, польського погіршення польсько-українських стосунків, що багато польських експертів говорять, що, в принципі, такий натягнутий стан двосторонніх стосунків, це, якщо брати історичну перспективу, це радше норма, а такі дружні і приязні стосунки – це радше відхилення від норми. Я би ще згадав 1992 рік, наступний рік після визнання Польщі незалежності України, встановлення дипломатичних стосунків. Тоді був підписаний договір про добросусідство і співпрацю між нашими країнами. Він, до речі, діє і досі. Це, напевно, один з тих моментів, які треба було би виправити, адже він давно вже застарів. І такі ідеї були в 2022 році, 2023 році. Воно, це рішення, вже начебто лежало на столі. Говорилося про те, на чиїй стороні поля м'яч, чи це вже готується якісь там узгодження в офісі президента Зеленського, чи там в канцелярії президента Дуди. Тобто всі чекали на виході, що цей договір буде підписаний. І так, на жаль, це не реалізувалося. Протягом цього періоду ми також бачили, справді, от всі революції, які проходила Україна, помаранчева революція, революція гідності. Це теж були такі сплески солідарності з боку польського народу і підтримка абсолютно українським прагненням до незалежності, до демократії, до відриву від Росії, вона була очевидною. Приїжджала польська еліта, представники польської влади виступали на українських майданах. Я думаю, що ті, хто хоч якось цікавляться польсько-українськими стосунками, вони однозначно цю підтримку пам'ятають. Не кажучи вже про 2022 рік, я думаю, це просто здивувало навіть тих людей, які очікували польської підтримки, але того рівня, який був на той час, він справді був неймовірним.
2: Ну, про 2022 рік обов'язково ще згадаємо і зупинимося дещо розлогіше. Я нагадаю слухачам, що це був Анатолій Курносов, виконавчий директор громадської організації «Коло європейського діалогу», експерт українсько-польської медіаплатформи. І передаю слово Варшаві. Світлано.
1: А в студії Польського радіо для України перший голова об'єднання українців в Польщі, пан Юрій Рейд. Пане Юрію, і щоб закінчити вже цей блок про, власне, зміни української громади в Польщі, як змінювалось ставлення польського суспільства до України за ці 35 років, і чи змінилась сама українська громада в Польщі? Але попрошу коротенько.
4: Це не просто відповісти, і тому я хотів би розділити тих 35 років на два сегменти. Перше – це до повномасштабного вторгнення в Україну-Росії. Це перший період. І другий – після, тому що цей другий коротший вимагає детальнішого обговорення, тому що він є і небезпечний час, і він несе з собою і здивування, і водночас брак згоди на це, що діється. Отже, вертаючи до періоду, коли було згадане Помаранчева революція, Революція Гідності, скажу таке, українська громада в Польщі з появою вільної Польщі могла врешті говорити про свою історію, могла організуватися. І одним з напрямків – це була активність в напрямку України, активність у співпраці з польськими організаціями позаурядовими. Отже, були два сегменти. Це були українські депутати в парламенті. Я згадав професор Володимир Мокрий, Мирослав Чех, Мирон Сич. І якраз я брав участь в переговорах, щоб договоритися з політичними партіями, щоб вони знайшлися в парламенті. І це був один якби рівень. А другий – це наша активність і співпраця з польськими НГО-сами. Це величезний сектор, який в Польщі в 90-х роках будував, по суті, структури держави. Під комунізму, через зміну якби принципів функціонування держави, яка має мати на увазі своїх громадян, яка має на увазі стандарти європейського функціонування різних секторів держави. Ми були дуже активні. Я сам був заангажований в форумі економічної криниці, був заангажований хоч би в фундації Міністерства закордонних справ Польщі і Міністерства едукації Польщі. І так сталося, що коли загоріло на Майдані і в Польщі появилося 112 потерпілих або ранених, я керував їх перебування в Польщі. Міністерство внутрішніх справ дало свою лікарню, а громадськість і польська, і українська дала соціальну опіку. Опіку бути біля них після операції, коли життя рятували.
1: Це говорить про величезну роль от саме громадських організацій, так, активістів в цьому процесі. Пане Юрію, ми трошки далі поговоримо більш детальніше про певну місію громадських організацій і про повномасштабну війну Росії проти України, бо з одного боку безпрецедентна така, знаєте, солідарність і спільна боротьба, з іншого між Україною і Польщею залишається дуже складна історична ця пам'ять, і Волинська різанина, і акція Вісла, питання поховань, ексгумацій, і, власне, чи зможемо ми бути стратегічними партнерами сьогодні, якщо не навчимося говорити про минуле. Власне, про все це ми будемо говорити вже в другій частині Радіомосту. Владиславе.
2: Так, дійсно, я нагадаю лише нашим слухачам, що це Радіоміст між Польським радіо для України і Українським радіо, і ми говоримо про 35 років незалежності України, спільну історичну боротьбу за свободу, за сучасне українсько-польське партнерство. І нагадаю, що наші гості сьогодні – Юрій Рейд, перший голова об'єднання українців у Польщі, лідер громадської ініціативи з догляду за могилами воїнів УНР у Варшаві. Він перебуває у студії у Варшаві Польського радіо для України, а в студії Українського радіо у Києві – Анатолій Курносов, виконавчий директор громадської організації «Коло європейського діалогу», експерт українсько-польської медіаплатформи. Тож, почуємося за кілька хвилин.
5: Суспільне новини на Українському радіо.
6: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Українські оборонці продовжують відбивати штурми росіян на Олександрівському напрямку. Пункт пропуску Табаки на кордоні України та Молдови відновив роботу у повному обсязі. Далі подробиці. Росіяни окупували Родинське на Донеччині. Про це повідомив моніторинговий проєкт «Діпстейт», оновивши онлайн-мапу бойових дій. Крім того, за даними аналітиків, противник просунувся на Харківщині, а саме поблизу Артільного Вільхуватської громади Куп'янського району. Вчора «Діпстейт» повідомляв про просування росіян поблизу Іллінівки та Привілля Краматорського району Донецької області. На Олександрівському напрямку росіяни намагалися покращити своє тактичне положення поблизу Нового Запоріжжя, Маліївки та Ялти. Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Анастасія Шевченко в етері Суспільного. За її словами, активних штурмових дій противник не проводив, однак продовжував завдавати вогневих ударів по українських позиціях і населених пунктах, говорить військовиця.
7: Активних штурмових дій ворог тут не проводить. Він основні зусилля зосередив зосереджує на веденні саме оборонних дій, стабілізації обстановки, недопущенні активних дій Сил оборони України з метою утримання лінії бойового зіткнення. Одночасно з цим наносить вогневе ураження по позиціях наших підрозділів та населених пунктах, прилеглих до лінії бойового зіткнення. Здебільшого із застосуванням ударних БПЛА різних типів, зокрема і в ПІВІ. Щодо ситуації безпосередньо у звільнених населених пунктах, то зазначу, що наші підрозділи стійко їх утримують та не дозволяють противнику просунутись.
5: Новини на Українському радіо.
6: Міжнародний пункт пропуску «Табаки» на кордоні України та Молдови в Одеській області відновив роботу у повному обсязі. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України та прикордонних органах Молдови. Пункт не працював після російської атаки шахедами в ніч на 21 серпня. Тоді були пошкоджені будівлі та конструкції пункту пропуску, виникли пожежі. Нині пропускні операції відновлено, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в телемарафоні.
8: Вдалося розчистити територію пункту пропуску і зробити все можливе для того, щоб створити такі тимчасові конструкції, де контролюючі служби могли здійснювати пропускні операції. Це стосується і прикордонників, це стосується і митної служби. І зараз тут пропуск як транспортних засобів, так і людей поновлений. Але в цілому, знову ж таки, через ті дії, які робить Росія, в тому числі і б'ючи по прикордонній інфраструктурі. Загроза, як бачимо, вона дещо зростає, бо за кілька днів ворог так прицільно атакував і саме прикордонну інфраструктуру в Одеському регіоні.
6: Нагадаю, що триває повітряна тривога у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській областях. Окрім того, у Баштанському районі Миколаївської області та Херсонському районі Херсонської області перебувайте в укриттях. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
5: Погода.
6: Вночі та вранці у більшості центральних, північних, Одеській та Миколаївській областях місцями короткочасні дощі та грози. На решті території вдень в Україні без опадів. Температура вночі 12-19 градусів, вдень у західних і північних областях, а також у Вінницькій області 21-26. На решті території 27-32 градуси. На південному сході країни сильна спека 35-37 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Це Радіо Міст Українського радіо і Польського радіо для України. У студії в Києві мій колега Владислав Красніцький, а у Варшаві я, Світлана Мялик. Вітаємо всіх. Я нагадаю, що два суспільних мовники в Україні і в Польщі створили спільний майданчик в ефірі для дискусії фахових експертів та аналітиків щодо стану та перспектив польсько-українських відносин. І сьогодні наша тема – це 35 років незалежності України, спільна боротьба за свободу, історія та виклики українсько-польського партнерства. Наші гості, Владиславе, прошу ще раз представити.
2: Із задоволенням, Світлано, Юрій Рейд, який перебуває в студії у Варшаві, перший голова об'єднання українців у Польщі, лідер громадської ініціативи з догляду за могилами воїнів УНР у Варшаві, а поруч зі мною перебуває в студії Українського радіо у Києві Анатолій Курносов, виконавчий директор громадської організації «Коло європейського діалогу експерт українсько-польської медіаплатформи».
1: Отже, 2022 рік, початок повномасштабної війни Росії проти України і кардинальна зміна українсько-польських відносин. Польща стала одним з ключових союзників і партнерів України, а польське суспільство продемонструвало небачену до того часу величезну солідарність з українським народом, прийнявши мільйони українських воєнних мігрантів в себе.
2: Ну, дійсно, ми стали, вочевидь, після початку повномасштабного вторгнення, як суспільства, набагато пов'язанішими. І Польща, і Україна теж ще більше пов'язали себе завдяки взаємодопомозі, взаємопідтримці. Пане Анатолію, 2022 рік, знову буду говорити про стратегічне майбутнє, змінив наскільки кардинально відносини Польщі та України. І чи дійсно ми сьогодні можемо говорити про Польщу не просто як про сусіда, який допоміг, підставив плече, а й про такого собі архітектора безпеки для Центральної та Східної Європи?
3: Я думаю, що зміни запали в тому, що ми довгий час говорили про цю стратегічність і про взаємопов'язаність фактично доль націй і держав. Ну, тобто це зрозуміло вислів і Єжи Гедройця, і польських інтелектуалів про те, що без вільної незалежної країни немає вільної Польщі. Оце якраз і було усвідомлено вкотре, бо з 20-го року пройшло багато часу, дещо призабулося. Друга світова війна також нас розвела просто не по різні боки таборів, але ми потрапили трошки в інші умови. Польща все-таки мала, звісно, комуністичний режим, але не була радянською країною в тій мірі, в якій перебувала Україна, де абсолютно фактично всі рішення жодної незалежності державної як такої не було. І це вже вкотре ми просто усвідомили, що це не просто пусті слова, а це жива історія. Тобто ми просто відчули, наскільки це твердження правдиве. І мені здається, що все ж таки, попри всі неузгодження, непогодження, попри всі якісь конфліктні моменти, в Польщі чудово зберігається це усвідомлення, принаймні на рівні керівних еліт, про те, що зараз Польща має кордон з Росією, там, скажімо, 230 кілометрів, це з Калінінградською областю, плюс Білорусь, це 418 кілометрів. Якби Україна втратила незалежність, то цей кордон збільшився б ще на... Тобто це була б абсолютно повністю небезпека із Білорусі, бо зараз Україна все ж таки впливає на цей фактор. Тобто наявність незалежної і боєготової, сильної в плані мілітарного плані України, вона стримує також можливу агресію на Польщу з боку Білорусі також. На жаль, не демократичний на зараз. Тобто це ми побачили би просто помноження оцих проблем, які зараз має Польща з Білорусію і з Росією, ну вдвічі або втричі. Так само і в Україні це, очевидно, не потребує доведення, що, ну, фактично, без допомоги Польщі, особливо на перших етапах, ну, напевно, можна було б говорити, що було б або складно, або неможливо навіть втриматись.
2: Нагадаю нашим слухачам, що у студії Українського радіо у Києві перебуває Анатолій Курносов, виконавчий директор громадської організації «Коло європейського діалогу», експерт українсько-польської медіаплатформи. Ну і передаю слово Варшаві. Світлано, будь ласка.
1: Так, а в мене запитання до пана Юрія Рейта. От, власне, що 2022 рік змінив на рівні спілкування між людьми? Чи можна говорити от про таку кардинальну зміну ставлення поляків до українців?
4: Я не всі просто відповісти, тому що я осаджений в тих часах, коли формувалося порозуміння міжлюдське на найнижчому рівні. І тоді була і симпатія, і було зрозуміння, і був інтерес людей в низах. Тому що торгували між собою, мали свої родини, їздили. І в тамтих часах ми звертали увагу на це, що може це знищити. З нашої ініціативи творили зустрічі істориків, які торкали питання складні. І для українців, і для поляків. Цей діалог, це був ведений позаурядовими організаціями, не політиками. Бо сьогодні ми бачимо, що, на жаль, політика вживає історичної пам'яті до своїх завдань, які хоче досягти. Отже, 2022 рік, це я вітав і був дуже вдоволений, що так спонтанно польське суспільство заявило, що хоче допомогти українцям. Я знаю дуже багато організацій польських, я знаю українські організації, де тисячі людей приймали на кордонах, забезпечували, що їм потрібно було. Перевозили в місця, де могли спокійно і шукати роботу, і перетримати найгірше. Отже, цей період надзвичайний, а я думаю, він виникає скоріше десятиліть і роботи, щоб складні питання, і про них говорили спеціалісти, які мають знання історії, а не люди, які хочуть вжити їх до гри у своє его чи своє майбутнє. І говорячи про 22-й рік, дійсно, початок, військова допомога, допомога через Польщу приїхало кілька мільйонів українців. На сьогодні в Польщі знаходиться 1,6 мільйона українців.
1: Так, це і воєнні мігранти, і трудові мігранти. Десь так, навіть так. Нещодавно посол України в Польщі, пан Боднар, казав, близько 2 загалом.
4: Близько 2
1: мільйонів.
4: І можна сказати, що не дивлячись на настрої, які є, про це нам пізніше поговорити, скажімо, ті люди знайшли своє місце, де вписуються в польську економіку, біля 100 чи 150 фірм створили українські в Польщі. Польща за останні роки війшла до 21 держав найбільшою економікою.
1: Так, в 20-ку.
4: В 20-ку, а це вклад української тут суспільності, яка її налоги платить. І для мене є дивне, що є нарікання, є вимоги подяк, щоб складати. А немає чесної інформації від уряду, яка би показала, яка користь для Польщі була з факту, що вона підтримала Україну і з факту, що підтримала біженців.
1: А я думаю, пане Юрію, що тут от якраз роль громадських організацій, і саме громадські організації, активісти, волонтери, журналісти, ми можемо все це показувати. Правда ж?
4: Це дійсно. І ви тільки згадали про це, то пригадаємо. В 22 містах Польщі спонтанно відбулися мітинги поляків і українців, які виступають проти браку толерантності, проти фейкових накопів,
1: ну, так,
4: які нещодавно українців.
1: Проти ксенофобії. Я думаю, що таких акцій буде більше, і це покаже, власне, ставлення польського суспільства до українського, і навпаки. Пане Юрію, мусимо переходити до наступної теми, щоб ми могли охопити всі підтеми, дуже важливі для наших держав. Я нагадаю, що Юрій Рейд, перший голова об'єднання українців у Польщі, щойно говорив, висловлював свою думку, а в мене питання до київської студії, до пана Анатолія Курносова. От сьогодні історична пам'ять залишається таким одним з найскладніших питань, власне, в польсько-українських відносин. Чому ми, маючи от Польща і Україна, спільний інтерес в безпеці, в ЄС, в економіці, обороні і так далі, так болісно от досі сперечаємось про минуле?
3: Якщо брати 20-те століття, воно найбільш, напевно, трагічне і найбільш таке ще близьке, бо воно лишилося в такій найближчій історичній пам'яті, ще лишилися ті люди, які були там дитячими віці свідками або безпосередньо чули про ці події від своїх батьків. Тобто це така ще справді свіжа доволі рана. Ну і крім того, все ж таки ми бачимо, як в оцінці цих подій, попередніх причинах, як складалися передумови, які сили туди втручалися і так далі. Хто був безпосереднім винуватцем, хто був виконавцем і так далі. Тобто ми тут бачимо доволі значні розходження все ж таки з боку польських і українських істориків. І оці дебата ця історична, це така, знаєте, як колись в Польщі казали, що от польською внутрішньою політикою правлять досі дві труни Пілсудського і Дмовського, так оце в нас теж таке щось подібне, що оця от тут труна ще Бандери, оці от речі, вони досі ці демони минулого, на жаль, ми не здатні їх і стримати. Я би не сказав, що не ведеться діалог. От ми бачили, наприклад, в травні був конгрес українських, польських істориків. Ну, але це був знову такий після довгої перерви був початок відновлення цього історичного діалогу. Ми бачили велику паузу в пошукових екзгумаційних роботах на території України. Зараз вони відновлені, але проведено кілька, і вони постійно ведуться ці роботи, але війна, проблеми з фінансуванням, проблеми з забезпеченням безпеки. Багато людей з наших археологів, я знаю, наприклад, також от Олексій Златогорський, це керівник фірми «Волинські старожитності», він в тому числі займається такими роботами, він зараз в війську, він служить, також він не може відволікатися на такі подібні речі. Тобто оцей весь комплекс проблем, маємо таку ситуацію, що це питання поки що на порядку денному воно не знято, воно досі дебатується. Ну і плюс та політизація, про яку говорив пан Юрій, на жаль, так, ці історичні теми, вони інструменталізуються і використовуються в політичній боротьбі, тому це абсолютно справді не сприяє якомусь зближенню саме в цій сфері. Тому я думаю, що тут перед нами ще доволі, на жаль, довга дорога, але шляхи виходу з цієї ситуації, в принципі, є. Тут потрібно просто зрозуміти нашим політичним елітам, нашим керівникам, що потрібно відділяти питання стратегічної співпраці, питання безпеки від питань історії. Тобто те, що має бути питанням національної безпеки обох держав, не повинно бути суперечкою про історію. Ці два треки можна і потрібно проводити окремо.
2: Я нагадаю нашим слухачам, що Анатолій Курносов щойно відповідав, це виконавчий директор громадської організації «Коло європейського діалогу», експерт українсько-польської медіаплатформи. У мене, своєю чергою, запитання до гостя у студії у Варшаві, до пана Юрія Арейта. Пане Юрію, чи взагалі можливо досягти спільного бачення історії? Чи це нереально в найближчій перспективі? Або ж тоді, можливо, якось домовитися про повагу до пам'яті, про право кожної сторони на власний спільний біль? І серед іншого, ось згадали ми про ексгумацію. Ви багато років працюєте саме з місцями пам'яті, з місцями поховань. Наскільки це важливо для польського народу і чи є розуміння в українського суспільства важливості цих процесів?
4: Це важливе питання. І думаю, що можна почну від того, щоб усвідомити, що польське суспільство, польські діти, маючи свою державу, надзвичай сильно сягали про пам'ять, про партнерство і патріотизм з минулого. В Україні, яка відновила свою державність, ці питання були збобіч. Не були сильно акцентовані, не працювалося над тими. Я мав таке почуття, коли ініціював зі Святовим Зв'язком Жовніжі АК ряд семінарів, які торкнули важкі питання 40-х років. І в нашому договорі брали участь в ньому науковці українці і науковці польські, що ці семінарі кінчилися дискусіями по ночі, де творилися протоколи збіжних оцінок і розбіжних. І як ви сказали, чи є, може бути одна історія? Її не буде ніколи. Тому що є питання, які інакше оцінювані в Україні чи в Польщі. Отже, будьмо реалістами, і обі сторони повинні з пошаною до того підійти, що кожен народ має право певні фрагменти оцінювати так чи інакше. Натомість, друге важливе питання – це ексгумації і місця пам'яті. Українська громада в Польщі пережила травму, акція Вісла і тисячі помордованих українців, які лежать в землі, і тих ексгумацій не відбулося за десятиліття і до сьогодні. І концтабір Явожно, де мені якраз вдалося скласти внесок до міністра юстиції Польщі і було слідство прокурорське, 3000 запроторених табір, 200 замордованих в ньому. Отже, говоримо про трагедії, які усвітовлені в Україні, але усвітовлені в Польщі. Про це треба пам'ятати і, говорячи про ексгумації, треба запланувати переведення їх. Так над могилами поляків в Україні, так над могилами українців в Польщі. Це є спільна пошана і ті жертви, особливо цивільного населення, про це говоримо. Це є спільна наша потреба визнати їх за своїх. Приймаючи християнський принцип, приймаючи віру, де є у поляків і українців, і шану до тих, які лежать в землі. Отже, на тих могилах не можна робити витінки історичні для гри політичної. На тему тих могил не повинно робити вигідні для такої чи іншої сили політичної заходи, натомість спокійно прийти і помолитися. Натомість, думаю, моя поразка з 90-х років, що в Україні не було зрозуміння, що прийде час, коли треба рахувати жертви. І на семінарах я рахував, що українська сторона буде свідома, що ми вбігаємо вперед, але треба із тим питанням вийти і їх розв'язати. Я це згадую тому, що коли б 93-й, 8-й рік було зрозуміння і появилися гранти в Україні, докторські роботи щодо тих могил, про які говоримо, того населення. Ми б мали ці питання упорядковані. А сьогодні хто-небудь стає і говорить 100 тисяч, 200 тисяч, 10 тисяч. Це гра. Я не забуду свої присутності в відкритому студії в польському телебаченні, коли вийшли люди і закричали до мене про мільйон жертв польські. Це було багато-багато років. Отже, сьогодні ідуть ексгумації. Це правильне рішення. Це захід, який професіонально підготовлений. Але я очікую паралельно в Польщі повинні також прийти ці заходи. Я від руки можу сказати 20 місцевостей, де похованих тисячі українців, які чекають також, щоб гідно поставити хрести, пішов священник і помолився на тих могилах.
1: Ну так, і щоб їхні імена були вказані на цих табличках. Юрій Рейд, спасибі вам. Ми на сам кінець хочемо з моїм колегом Владиславом поставити, власне, одне питання до обох наших гостей, і до Анатолія Курносова в Києві, і до Юрія Рейта в Варшаві. Що сьогодні є таким найміцнішим фундаментом для польсько-української дружби і партнерства? Тоді почнемо, пане Юрій, дуже коротко, і пане Анатолію.
4: Я рахую, що силою є громадськість. Не з громадськості. Тому що за тих майже 35 років, а щонайменше 30, збудовано відносини, збудовано зрозуміння, збудовано інтерес. А на жаль, останні 3 роки показали, що це можна було знищити через політичні рішення, які брали в нівець, це відкидували. Отже, я рахую, я вже повторю, це доказ, де 22 міста у Польщі тисячні мітинги прийшли, які сказали, нам треба далі дружити, нам треба з собою розмовляти, нам треба себе шанувати. Я думаю, це є моя надія. Натомість, можна сказати таке, повинен бути політичний сигнал від громадськості. Тим самим політичним говорю про Польщу, як є антиукраїнські. Вони є вже присутні в польському парламенті. Вони готуються до виборів через рік. Можна ці вибори різно оцінювати, але один з варіантів є, що зміниться влада в Польщі. Може так і статися. І може статися, що буде ще складніше. Отже, я думаю, мусить наступити серйозна розмова в 4 очі багато людей на урядових висотах. Тому що вибори в Польщі майбутні, можливо, в Україні майбутні вибори. І дай Боже, кінець війни, щоб не урухомили далі тих моментів негативних щодо відносин польсько-українських. Ми маємо, як громадяни, тиснути, про це говорити і пригадувати, показуючи, як історія любить повторюватись в тому поганому вимірі, і щоб ми того не повторили.
1: Так, дякую, пане Юрію. Це був Юрій Рейд, і передаємо слово Києву Анатолій Курносов.
3: Нікуди не ділася, на жаль, і залишається не меншою загроза для України в нинішній війні з боку Росії. Ми не повинні забувати про те, що Польща продовжує підтримку. Я проти того, щоб зараз, знаєте, займатися цією еквілібристикою, що ось, мовляв, раніше Польща підтримувала більше, зараз вона там десь відстає від інших розвинених країн, більш багатих країн, тому що дуже важлива підтримка надана вчасно і в необхідному обсязі, і про це потрібно пам'ятати. Підтримка ця продовжується зараз, і про це нещодавно говорив посол в Польщі Василь Боднар, згадуючи про підтримку і боєприпасами, це і дрони, це дуже багато позицій, про які зараз немає часу говорити. І ще, ми повинні пам'ятати, що війна рано чи пізно закінчиться, і повинні виходити з того, що, знаєте, свого функціонального союзника, свого стратегічного партнера треба знати, вивчати, знати і розуміти не гірше, ніж свого ворога. Бо підтримувати добросусідські стосунки – це теж не так легко. Це треба зважати на настрої, на інтереси, на вподобання, взагалі на ту ситуацію, яка складається в країні союзному для тебе, партнерському для тебе, щоб ці стосунки утримувати і розвивати.
2: Так, дякую, пане Анатолію.
1: Це був Анатолій Курносов. Ми поступово завершуємо наш сьогоднішній радіоміст. Хочу сказати, що 35 років незалежності України – це 35 років складної, але надзвичайно важливої історії українсько-польських відносин від моменту, коли Польща першою визнала незалежність України, до спільної боротьби за безпеку України і Європи в цілому сьогодні. Але справжні відносини між народами будуються на довірі і на повазі. І складаються з тисяч 30 щоденних контактів в різних сферах життя, як говорив сьогодні пан Юрій Рейт. Владиславе?
2: Так, Світлано, і вочевидь один з головних уроків або ж висновків за ці 35 років, що коли ми говоримо про майбутнє, це жодним чином не означає забувати минуле, а говорити про нього таким чином, щоб це не стало питанням розбрату і питанням ворожнечі.
1: Я хочу подякувати нашим сьогоднішнім гостям, пану Юрію Рейту, першому голові об'єднання українців Польщі, лідеру громадської ініціативи з догляду за могилами воїнів УНР у Польщі. Пан Юрій був у студії Польського радіо для України у Варшаві і виконавчому директору громадської організації «Коло європейського діалогу», експерту українсько-польської медіа-платформи пану Анатолію Курносову, який був у студії Українського радіо у Києві.
2: І це був радіоміст Українського радіо і Польського радіо для України. У студії в Києві працював Владислав Красніцький, у Варшаві моя колега Світлана Мялик. І сьогоднішня наша тема – це 35 років незалежності України, спільна боротьба за свободу, історія та виклики українсько-польського. Партнерства.
1: Ми вітаємо Україну з прийдешнім

0: Одного із супермаркетів торгівельного центру у Кривому Розі. Про це і не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. Реактивний шахет вдарив на півдні Харкова в Основ'янському районі. Про таке повідомив міський голова Ігор Терехов у телеграмі. Він пояснив, що наслідки нині уточнюють. І от буквально щойно з'явилася інформація про те, що на місці влучання виникла пожежа у приватному будинку, екстрені служби прямують на місце, написав Терехов. Надалі у місті оголошено повітряну тривогу, перебувайте у безпеці. Надвечір російські війська двічі атакували і Миколаїв безпілотниками. Про це сповістили в обласній військовій адміністрації. 46-річний чоловік отримав поранення, його забрали до лікарні. Також пошкоджений об'єкт інфраструктури.
1: Новини на Українському радіо.
0: У Кривому Розі оголосили про підозру директору одного із супермаркетів торгівельного центру, який атакувала РФ, написав у телеграмі міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Правоохоронці закидають директору службову недбалість. У ході розслідування перевірятимуть, чи були поінформовані відвідувачі та працівники магазину про небезпеку і чи евакуйовували людей. Крім цього, перевірять, чи були адаптовані алгоритми до реальних загроз у регіоні. За словами Вигівського, попри загрозу, торговий центр продовжував працювати, а з моменту оголошення сирени до перших ударів минуло 20 хвилин. Чотири людини, серед яких 11-річна дівчинка, досі вважаються зниклими безвісти після атаки російських військ по торгівельному центру у Кривому Розі. Другий день триває пошуково-рятувальна операція. На допомогу місцевим рятувальникам прибули розрахунки ДСНС із інших регіонів. Поруч люди приносять квіти в пам'ять про 16 загиблих. Внаслідок удару також поранені 130 людей, серед них 23 дитини. Як триває пошук зниклих – та в якому стані поранені у матеріалі Суспільного.
1: Новини на Українському радіо.
0: Український боксер Олександр Хижняк здобув свій перший чемпіонський титул у професійному боксі. Олімпійський чемпіон у третьому професійному поєдинку здолав аргентинця Дурвала Еліаса Палаціо одностайним рішенням суддів та став володарем поясу WBA Gold у напівважкій вазі. Для Хижняка бій був третім на професійному рінзі після дебюту у березні. Відтоді в українця 3 перемоги поспіль і 2 достроково. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі «Суспільного мовлення». Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
0: Вночі та вранці у більшості центральних, північних та одеській, миколаївських областях місцями короткочасний дощ, грози. На решті території вдень в Україні без опадів. Температура вночі 12-19 тепла, вдень у західних, північних та Вінницькій області 21-26 позначкою плюс, на решті території 27-32 тепла. На південному сході країни сильна спека 35-37 вище нуля. Нікіта Галка, Українське радіо.

0: Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Студія продовжує працювати. Віталій Науменко. Ще один важливий, так би мовити, момент, пов'язаний із спецоперацією НАБУ і САП. Кодова назва спецоперації «Форест Гамп». Вимальовується банківсько-фінансовий напрямок. Який сенс? Прем'єр-міністр Корецький на тлі політичного скандалу доручив продати державний Сенсбанк. Зважаючи, що розмови про це ведуться давно,

0: Коли можливий продаж, за якою ціною, взагалі чи варто це робити, чи доцільно саме зараз, і що це може означати для вкладників? На зв'язку зі студією колишній член Ради Національного банку України, фінансовий аналітик Віталій Шапрон. Ви знаєте, так вийшло, збираючися на роботу, дивився інтерв'ю вашого колеги, економіста Олега Пензена. Його питав ведучий на 24-му каналі про те саме, про Сенсбанк. От пан Олег, якого ми поважаємо, сказав буквально таке: та продати то можна, але хто його купить? Хто його купить? Коло потенційних покупців вже означено чи ні? Давайте з цього питання почнемо. Як ви погоджуєтеся, не погоджуєтеся, що продавати зараз, ну, треба спочатку, так би мовити, знати загальну локацію. Чи є бажаючі купити державний банк під час широкомасштабної війни?
1: З одного боку, бажаючі є, тому що український кредитний ринок один з найдорожчих в Європі, і виховуючи більш-менш стабільний курс гривні, то для іноземців такі вкладення в перспективі є привабливими. Якщо ще накинути фактор завершення війни, яка рано чи пізно закінчиться, да, то це непогана інвестиція. Але тут є багато але, тому я більше погоджуюсь з цитатами, які ви проводили, тому що продати то можна, нема покупців. Можна подарувати. От. Чому? Тому що, з одного боку, банк прибутковий, я дивлюся, за 6 місяців цього року вони заробили 856 мільйонів гривень. Це непоганий прибуток. Заплатили податків, до речі, на 900 мільйонів. От. Але питання в тому, що там же ж тягнеться хвіст, цілий хвіст юридичних ризиків за ними. І, наскільки мені відомо, був подано позови, або готуються подати позови ті іноземні інвестори, які володіли часткою банку разом з Фрідманом, от, якого банк націоналізували. І вони не мали ніякого відношення до Росії. В них там невеличка частка була, але от вони можуть цими позовами віддалити перспективу приватизації, тому що, ну, скажімо так, купувати за ринкову ціну банк, по якому є певні юридичні ризики, причому вони не в Україні. Позов може бути поданий за кордоном в Європейському Союзі. От, тому я думаю, що пан Курецький дуже фахова людина, але не в банківництві, да? Він більше до енергетики фахівець. Ну, я думаю, що йому це ще ніхто просто не пояснить.
0: Я так розумію, пане Віталію, ви зробили дуже важливий висновок перед тим, як робити заяви новоспоченому прем'єр-міністру, який очолив переформатований уряд вже четвертий за каденції президента Зеленського, варто все-таки слухатися точку або вислуховувати точку зору фінансових аналітиків. Просто, щоб це було, як кажуть, раз і назавжди. Не вимагало потім впростувань, пояснень і так далі. Очевидно, да, саме так. Я хотів вас запитати, до речі, а оці от російські так звані власники, яких примусово це все, так би мовити, попросили віддати народу України, вони не можуть податися там в європейські суди, мовляв, незаконно і так далі, і так далі. Тут же в центрі Києва, ми про це вже говорили, безліч матеріалів, виявляються і торговельні центри величезні, мають російських власників, причому на рівні там заступників голови Держдуми, країни агресора і так далі, і так далі. Я не хочу говорити про це навіть. Тобто щось відібрати, це треба пройти, як кажуть, 9 кіл пекла.
1: Я думаю, що у Фрідмана і компанії в них мінімальні шанси на успіх в судах, безпосередньо в них, тому що якщо ви розгорнете ситуацію по групі Альфа російської, то там виявилося, що є і патронний завод у них в активах, вже куди ближче до війни, і Альфа-страхування, компанія страхувала ризики Росгвардії, яка приймає участь безпосередньо в бойових діях, і підтримує окупаційний режим на окупованих територіях. Я думаю, що вони не зможуть, безпосередньо вони не зможуть навіть створити якісь юридичні ризики. От, і вважаю, що, в принципі, позбавили їх власності в банку справедливо. Але, можливо, було, ми Це, до речі, обговорювали при націоналізації, да, що можливо було його не націоналізувати, а забрати в управління державне. Тобто наглядова рада, правління призначалось би державними органами, так як і при націоналізації. Але вже суд оці маленькі міноритарні акціонери з маленькою часткою, вони не могли би, не мали б шансів подавати, тому що фактично майно ж не відбирали. Але він знаходився в управлінні держави і було те саме, що і зараз, да, частково. От. Ну, до цієї версії не дослухались, тепер ми маємо такий юридичний ризик, що восени, я думаю, десь ближче до приватизації ці міноритарні акціонери, вони можуть, тому що там, здається, громадяни Люксембургу, Ліхтенштейна, там інших країн, ну, вони не мають навіть не російські прізвища в них, я не знаю там деталі, хто за ними, там, за їх власністю стоїть, але виглядає, що це чисто громадяни Європейського Союзу. Тому цей ризик, на жаль, залишається.
0: Ну, можна сказати, шановні радіослухачі, так, я думаю, все-таки більш серйозно, що у світі і для воюючої України є єдина Альфа – Центр спеціальних операцій Альфа, легендарний підрозділ Служби безпеки України, який очолював донедавна, через горнила якого пройшов нинішній очільник і міністр оборони, щойно призначений Євгеній Хмара. Центр спеціальних операцій Альфа. Альфа тут абсолютно не скомпрометована, вона легендарна. Все інше Альфа – це... Крім першої літери грецького алфавіту, воно викликає, пане Віталію, певні питання. Якщо досліджувати ситуацію комплексно, значить, ми з вами з'ясували, продавати зараз Сенсбанк треба 100 разів подумати, робити заяви, продавати чи ні на рівні прем'єра, теж треба все зважувати, аби, як кажуть, не встряти і не робити потім спростувань. Треба враховувати можливість оскарження міноритарними власниками перед приватизацією. Третій момент – а може піти простим шляхом, залишити банк, найменший з державних банків за розміром, до речі, непоганий, ви сказали, з точки зору прибутковості, і перезавантажити керівництво?
1: Так, я думаю, що це буде оптимальний варіант, він буде досягнутий, але я вам хочу сказати, що я взагалі противник зусилля держави в банківському секторі. На сьогоднішній день ми маємо частку державних банків більше 50% в активах і в коштах клієнтів.
0: Давайте нагадаємо, це Ощадбанк, так?
1: Да, Приват, Ощад, Укрексім, Укргаз і Сенсбанк – це ці банки належать державі. От.
0: А ми ж взяли зобов'язання, якщо не помиляюся, про те, що будемо якимось чином зменшувати роль держави.
1: Да, взяли таке зобов'язання, і ми вивели з ринку Моторбанк і Пінбанк, ну, десь в лютому місяць. До речі, в одного з цих банків зобов'язання були менше за чисті активи, тобто фонд гарантування ще відтримав цього підпитку. Це націоналізований банк Богуслаєва, якщо пам'ятаєте. Їх просто передали фонд гарантування, вивели з ринку. Але оці 5 слонів, да, так званих, вони доволі великі, в них доволі великі філійні мережі, і да, їх потрібно приватизувати. Ну, я думаю, що одного приватбанку для того, щоб він виступав агентом уряду, для України цілком достатньо, щоб він залишався державним. І Укрексімбанк може виконувати роль так, як і він називається, класичного Ексімбанку, агент уряду з зовнішньоекономічних питань. Це і розміщення зовнішніх боргів, і забезпечення торгового фінансування, і операції, які потребують певної конфіденційності, яку дуже важко в великих державних банках з багатьма офісами утримувати. Да, ну, то цих двох цілком достатньо, інше можна приватизувати.
0: Пане Віталію, безумовно, ви спілкуєтеся в своєму поважному експертному колі. Яка картина вимальовується? В принципі, є рух чи ні до все-таки зменшення ролі держави? От ви частково вже відповіли, щоб ми все-таки переходили до іншої моделі в фінансово-банківській системі, вибудови, чи все-таки якась частина з різних інтересів, з різних, так би мовити, моментів, вона за те, щоб залишилися деякі державні банки?
1: Ну, за останні роки, от крім тих двох маленьких Мотора і Піна, да, я не знаю, просто прикладів не можу вам навести. кількість державних банків тільки збільшувалася. Почалося з привату, да? Ну там об'єктивні обставини були. От. Потім сенс, також об'єктивні обставини, не можна було з російськими акціонерами залишати банк в системі. От. Ну от і є поповнення, а вибуття ну дуже мало. Да? Ті маленькі банки, вони походу ну, не грали, да, таку. От. І на ринку вони не були конкурентами, тому що привату або іноземним банкам. Тому я думаю, що потрібно, я ж кажу, залишити 20 достатньо. Ну, приватизація не повинна бути спонтанною. До неї потрібно готуватися, потрібно проводити аудит, дивитися, що там. Тому що от я вам озвучив, що вони зробили 856 мільйонів. Ну, це ж без аудиту, да? Ну, приблизно оцінка. Я думаю, що там все в порядку, тому що ну, якби, в державних банках зазвичай звітністю не було ніяких проблем. Але все одно потрібно до цих процесів готуватися. І я вам скажу, що в історії дуже багато прикладів, коли у самосвітовій історії уряд іноді навіть просто дарував банк за $1 інвестору чисто під інвестиційні зобов'язання, під кредитні зобов'язання. Тому що уряд зацікавлений ж не тільки в тому, щоб продати. Тим більше той же сенс йому достався, ну, задарма будемо казати відверто. От. Він зацікавлений, щоб банк продовжував функціонувати, платив податки, був надійним і якомога більше кредитував економіку. Ну, от таких прикладів в історії дуже багато. Один з варіантів, на який може піти уряд з Сенсбанком, це от, по суті, подарування в обмін на зобов'язання.
0: Ну, для багатьох українців, які там, скажімо так, користуються послугами, тривають невеличкі заощадження, важливо, щоб ніхто не відбирав, щоб це було стабільно. От, таким чином, власне, формується довіра до банківської установи, і не тільки до банківської. Це ж саме з торговельними мережами, люди, які роками купують, наприклад, товари, в одних і тих самих гіпермаркетах подобаються і асортименти, і викладення товарів, і обслуговування, і швидкість, і так далі, і так далі. Тобто це прописні істини. Якщо говорити чисто про фінансові показники Сенсбанку, то можна позаздрити. Хоча це і найменший за розміром серед державних банків банк, державна установа, банк активно нарощує кредитування, проводить системну роботу з проблемними активами. Це дуже важливо, системну роботу, яка накопичувалася ще до переходу банку в держвласність. В період його роботи під брендом Рашиського Альфа-банку. З 1 січня 23-го по 1 січня 26-го року кошти клієнтів зросли в майже два рази. Був 61 мільярд, тепер 118 мільярдів гривень. Кредитний портфель клієнтів зріс на 24%, активи банку на 83%. Чистий прибуток з 1 січня 24-го року по 1 січня поточного року з 2,8 мільярдів гривень до 3,6. Тобто, здорова фінансова установа. Я, пане Віталію, схиляюся до вашої точки зору, що найоптимальнішим, очевидно, сценарієм за даних умов було б, не нагнітаючи, як кажуть, паніку, заспокоїти вкладників і просто провести перезавантаження менеджменту. І таким чином так показати, що так, що ми бачили проблему, ми поміняли, і тепер все залишається, так би мовити, як і було.
1: От, так. Ну, я згодний, але я думаю, що, знаєте, навіть поточна ситуація, вона вкладників мало стосується. Це питання фінансового моніторингу. Ну, навіть якщо звернути якийсь поганий сценарій для них, якщо там Національний банк їх оштрафує, там, мільйонів на 10-15, для них це не буде ніякою катастрофою. Ну, ми з вами говоримо прибутки майже в 3, в мільярд гривень, да, тому, так би мовити, для них це не є проблема. Тому я думаю, що вкладникам, клієнтам банку взагалі на ці політичні танці звертати от саме по сенсу не потрібно.
0: Пане Віталію, знову таке питання до вас. Ви спілкуєтеся з колегами, експертне середовище фінансово-банківське. Є чи немає за 4,5 роки широкомасштабної війни інтерес з боку іноземних представників іноземного банківського сектору купувати якісь банки або вкладатися в українські банки тут? Чи його немає? Війна все, так би мовити, поставила на паузу.
1: Постійний інтерес є не тільки до банків, є до страховиків, є інтерес до кредитних установ небанківських, особливо на роздріб орієнтованих. Немає, на жаль, таких гучних угод, От коли заходять бренди, типу там Сіті, які в нас вже присутні, да, HSBS, там інші великі установи європейські. Але я вам хочу сказати, що в нас і так на ринку представлено багато і дуже непогана диверсифікація іноземних установ. Це і австрійський Raiffeisen, і французький Crédit Agricole, BNP Paribas, і американський Сіті, і такий напівдержавний Кредо банк, ПКО БП, там акціонер, здається, і АНГ, найбільший холдинг банківський Нідерландів, і італійський Теза Сан-Паула, і німецький Deutsche Bank, і шведський СЕБ, і навіть грецький Піріус, який так і не вийшов з ринку, хоча грозився, але вирішив залишитись тут. От, я думаю, що, знаєте, ніхто з них не жалкує.
0: Ціла лінійка, пане Віталію, дякую вам за такий екскурс. Ви нагадали, да, назви класні, так. Залишилося гроші заробити і вкладати.
1: Ну, дивіться, їм заважає кредитувати тут наша трохи така угловата податкова система, коли оці там в ресторанах б'ють бізнес, дріблять там на нацитих і так далі. Тобто податкове планування заважає. Так, да, вони кредитують і непогано кредитують. І головне, що розумієте, нас навіть не дивлячись на війну, нас вдалося зберегти от той напрацьований потенціал, що в нас, в принципі, з іноземців ніхто з ринку так не вийшов. Тобто, в нас джерела нашого фінансування, нашої економіки, вони непогано диверсифіковані. Ну, багато, забагато участі держави, да, але іноземний банківський сектор у нас представлений, я вам кажу, дуже-дуже непогано.
0: Пане Віталію, коли ми досліджуємо ситуацію навколо Сенсбанку, я погоджуюся з вами, потрібно проявляти зваженість, прорахованість. Я кажу, щоб не було ніяких, так би мовити, потім моментів, які б дали комусь, хто не зацікавлений, тим же міноритарним власникам Сенсбанку, потім оскаржувати ці рішення незаконні української влади в судах. Потрібно все підготувати, продумати, визначити реалістичні строки, але я хотів би привернути вашу увагу і нагадати один промовистий момент. В середу в Верховній Раді України був із звітом голова Національного банку України пан Пишний. Пишний, і його запросили на 5 хвилин щодо ситуації в Сенсбанку. Якраз. І був дуже важливий виступ, бурхливо емоційний, «Слуги народу» Данила Гетманцева, який вимагав після доказів і наведення низки фактів звільнення Андрія Пишного з посади голови Національного банку України. Яка ваша точка зору? До цього нагадаю, що відомий український економіст Борис Кушнірук подав позов. Позов після тривалих вагань і небажання брати взяв до розгляду один із судів. В позові йдеться про незаконність одержаного диплому паном Пишним, про те, що документ там був плагіат, підроблений диплом і так далі, і так далі. Як ви думаєте, чим це може закінчитися для фінансово-банківської системи?
1: Ну, для банківської системи це навряд чи чимось поганим закінчиться, тому що, на щастя, Національний банк – це доволі потужна інституція. Там дуже серйозний потенціал саме в менеджменті середньої ланки. Я там працював, бо з багатьма знайомий. Тому я не думаю, що Пишний зараз керує Національним банком, так як це уявляють в засобах масової інформації. Да, він, на жаль, місцями сильно впливає на систему, але звалити такого монстра державного управління, який створений Національному банку за роки незалежності, неможливо.
0: В хорошому сенсі монстра, так ви сказали?
1: Да, звісно. Ну, так би, дракони також бувають, да, симпатичні. Тому тут, я думаю, проблем не буде. Щодо самопишного, ну, я думаю, що це не підроблений диплом, а фіктивний. Да, там мова йде про те, що він не навчався, був зарахований за фіктивною довідкою відразу там на останній курс, після якого отримав диплом престижного ВНЗ. От, можливо, пан Кушнірук знає, що він робить, можливо, в нього є така інформація. Ну, якщо в нього немає економічної освіти, то це не передбачено законом. І, в принципі, Гетманцев це процитував. Я також погоджуюсь, хоча знайомий і дуже ми з ним там бурхливі дискусії дистанційні, не вступаємо, але цього разу я з ним можу погодити, що, напевно, було би краще, якщо б Пишний сам написав заяву про відставку і був призначений інший голова. Якщо ні, є інший засіб, у нас недоформована Рада Національного банку, дві вакансії висить непризначені з боку Офісу Президента, одна вакансія з боку того ж Данила Гетманцева. Парламент має через подання профільного комітету призначити одного члена. Це представницький мандат. Я колись працював так, в принципі, це цивілізований інструмент, який є в будь-яких країнах, який є місточком між політиками, які хочуть впливати на рішення Центрального банку, і самим Центральним банком. І він є ця технологія задіяна, ці ради наглядові в центральних банках є майже в будь-якої країни світу, крім там Куби, Білорусі і так далі. В країнах з ринкової економікою це нормальна технологія. І формування повного складу ради і відновлення контрольної функції відповідно до статті 100 Конституції, що ви знаєте, що і саме Рада Національного банку України займається контролем над грошово-кредитною політикою. Вона може трохи врівноважити ситуацію, і я думаю, що на ринку стане трохи спокійніше і менше емоцій.
0: Колишній член Ради Національного банку України, фінансовий аналітик Віталій Шапрон. Пане Віталію, дякуємо за цікавий розлогий аналіз.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: В студії Роман Коляда. І на зв'язку з нами гість, з яким ми будемо говорити про українське збіжжя, про жнива і про експорт. Ну і, звісно ж, про транспортні коридори, принаймні гіпотетично. Таке велике дежавю з 2022 роком, тому що у серпні активні жнива, а загроза судноплавству існує, і через неї експорт українського зерна впав на 75%. Відповідно, аграрний сектор зазнає мільярдних збитків. Ну і ми не пасемо задніх, б'ємо відповідь по логістиці терміналах Російської Федерації. В світі висловлюють занепокоєння, поза як чверть світового експорту пшениці – це якраз Російська Федерація та Україна. Ну і колишній спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог прибув напередодні до України і поїхав не до Києва, він поїхав до Одеси. Він поїхав дивитися Одеський морський торговельний порт. Що ми з цього будемо мати, що маємо вже, міркуємо зараз з президентом Української Аграрної Конфедерації, народним депутатом 8-го скликання Леонідом Козаченком, який вже з нами на зв'язку. І почнімо, власне, з врожаю. Що ми маємо, якщо поки що не говорити про експорт, а поки ж говорити про врожайність і про те, що, власне, зібрано?
2: Ну, станом на сьогодні зібрано майже 35 мільйонів тонн. Врожай у нас складає приблизно 4,6-4,7 тонни з гектара. Це десь на 18%, навіть на 15%, деякі експерти кажуть, порівняння з минулим роком. Тому ми в цьому
1: більше,
2: році
1: збираємо
2: значно більше, ніж у минулому році. І очікується якраз збір зернових і олійних десь в межах 83-85. Це десь на 4 мільйони більше, ніж в минулому році. Але дуже важливо є те, що в нас були перехідні залишки великі. Ми не встигли експортувати ту кількість, яку ми були посильні експортувати щороку. В нас на початок, це з 1 липня ми рахуємо цей сезон експорту, у нас було майже 14 мільйонів тонн залишку з попереднього року. Тому все це разом, це великий обсяг і це створює проблеми для призупинці експорту наразі, для зберігання зерна і багато інших проблем. Ви знаєте, саме найбільше це те, що в нас історична ціна. По собівартості ми не витримуємо значно. І сьогодні, коли в нас ціна десь в межах 5,5-6 тисяч тонн за тонну, такого ніколи не було попередні роки.
1: Ну і відповідно тепер щодо зерносховищ і можливості вивозити із цих зерносховищ можливостей з експорту. Що станом на зараз? Чи ми зупинилися повністю? Чи у нас все ж таки десь якісь струмочки течуть? Давайте детальніше спробуємо подивитися на це.
2: Ну зараз у нас є ще можливість наповнювати ті сховища, які в нас є, і нам вистачить десь максимум на 3 тижні. Ну, в цілому по країні, то якщо брати, то на місяць, а по окремих регіонах максимум 3 тижні вони не будуть знати, де подіти своє зерно. Тому що перехідні залишки великі, експорту немає, врожайність вища і ситуація надзвичайно складна. Ми знаємо, скільки зруйнованих елеваторів на сьогоднішній день ворогом. Тому все це створює величезні проблеми, із якими ніколи ми не стикались раніше. І деякі навіть роблять заяви зараз, такі шокуючі виробники, що ми краще залишимо пшеницю в полі, ніж ми ще викинемо гроші на дизель для того, щоб заправляти комбайни, її збирати, і потім не буде куди її подіти, тому цю пшеницю. Тому, але практично ми вже завершуємо збір пшениці, і сьогодні ми вже зібрали десь 25-26 мільйонів тонн пшениці нового урожаю. Тому ситуація складна, і, мабуть, всі знають про те, що озвучили таку допомогу від міжнародних партнерів, які виділили 10,5 мільйонів доларів для термінову поставку в Україну так званих зернових поліетиленових рукавів, куди можна тимчасово розмістити певну кількість зібраного врожаю. І тут нам допомогли я не пам'ятаю, але значну частину цих коштів фонд Горварда Баффета, там Європейський Союз, FAO виділило, це Food and Agriculture Organization. Тому все це, звичайно, в якійсь мірі нам допоможе, але є одна проблема, коли ми будемо заповнювати ці зернові рукави, що як вологість зерна, якщо вона перевищує 14%, то а температура повітря буде більше 20 градусів, то там можна зберігати максимум місяць, тому що потім там з'являються різні грибки і інші проблемні, ну, скажімо так, шкідливі речовини, які потім приводять в непридатний стан це зерно. Але якщо буде холодніше, то ну, 2 місяці максимум. Тому часу у нас дуже мало. І треба шукати шляхи, як вирішувати ці проблеми, які не тільки стосуються нас, а всього світу. Тому що зерно на світовому ринку суттєво подорожчало. І врожайність впала в багатьох країнах за зміни погоди. І очікують дефіцит, і смертність буде значно вищою на планеті, ніж була попередні роки.
1: Бачите, тут цікаве таке співвідношення, що зерно на світовому ринку дорожчає, а от я бачив кілька повідомлень, ну, тут треба, звісно, фільтрувати інформацію, яка стосовно Росії фігурує. Можливо, ви спростуєте чи підтвердите, що там вже пшеницю закуповують нижче собівартості, і тамтешні аграрії нарікають, що, мовляв, не буде грошей на посівну. Чи відповідає ця інформація дійсності? Ну, і відповідно, як це впливає чи не впливає на світовий ринок і на нас? Виходить, що ми в такий в своєрідний клінч увійшли, чи що?
2: Це так. Дійсно, ситуація дуже складна. Ніхто не може купити зерно, тому що не зможе його експортувати. Трейдери чекають, коли будуть якісь зміни. А ціна зараз становить ну, від 5800 до 6 тисяч гривень за тонну при собівартості середній по Україні. 7800, тобто нижча собівартості. І тому от я вже говорив про те, що деякі приймають рішення взагалі не збирати врожай, тому що тоді втрати будуть менші. На даний час, коли в нас от така ціна в Україні 6 тисяч приблизно гривень, в Польщі вона складає 10 500 гривень, якщо в гривневий перевести еквівалент. Це плюс 75% до нашої ціни у Франції. Ще більше, там 11 200 гривень – це з поля ціна. Це плюс 90% до нашої. Практично вдвічі вища ціна, яку платять фермерам французьким. Польським фермерам платять на 75% більше, а нашим платять ту ціну, яка не покриває їхні витрати. І тут питання стоїть, а що ж робити? Через місяць нам треба вже починати сіяти озимі культури, ріпак, пшеницю, і де взяти гроші? Це питання хвилює багатьох. Але перше питання – це все-таки стан нашої економіки, тому що 60% експорту і надходжень валюти саме за рахунок аграрного сектору. І якщо він зараз не зможе функціонувати належним чином, то економіка України дуже зазнає величезних втрат, і може бути і зміна курсу радикальна, і гривна може, і долар може коштувати не 43 чи 45, а буде 450 гривень. То, що це для нас дуже важливо. І ми сьогодні щодня проводимо різні заходи з представниками органів державної влади, з міжнародними організаціями, з тим, щоб терміново знайти вихід із цього такого скрутного становища.
1: Ось у нас приїхав кіт Келог, поїхав до Одеси. Що він там може побачити і що і кому відповідно транслювати? Що стоїть за цим візитом?
2: Ну, що він хоче побачити? Він хоче побачити ті кораблі, які завантажені стоять і не можуть вийти з портових терміналів, тому що їх зразу буде знищувати ворог. Побачить, стільки на елеваторах є ще зерна. Побачить елеватори, які зруйновані, з зерном засипані там території до кілька кілометрів навколо цих елеваторів. І все це, можливо, ну, дасть поштовх йому для зміни позиції і потім впливу на інші країни і світовий політикум з тим, щоб прийнято було якесь рішення. Треба було терміново провести нараду на, я маю на увазі, засідання Організації Об'єднаних Націй з цього приводу, тому що я казав, що в будь-якому випадку нам вистачить для потреб внутрішнього ринку. Він переповнений зараз. А от світовий ринок, за того, що ми не експортуємо, створить величезну загрозу для всього світу. Я підкреслюю, тому що дефіцит, наприклад, от ви знаєте, що Європейський Союз оголосив, що вперше в них буде мінімальна потреба 7 мільйонів тонн термінового імпорту кукурудзи, тому що немає кукурудзи половини за рахунок зміни клімату, немає вологи, вона вся в полі залишилась, висохла, і терміново треба десь її шукати. Ми тут поставили питання, почекайте, звернулись вони до Бразилії, до Аргентини, а нам квоту встановили, ви знаєте, рік тому 650 тисяч тонн всього ми можемо кукурудзу по цій квоті поставити в Європейський Союз. Тому ми зв'язалися з представником нашим Тарасом Качкою в Євросоюзі, і він вже попрацював і сказав, що знімуть квоту повністю, і для нас мінімум 7 мільйонів будуть відкрити двері в Європу. Це дуже добре. Далі транзит через Європу, щоб в інші країни поставити максимальну кількість, особливо на Африканський, на Близький Схід, Африканський континент, тому що там найбільше буде потреба і жахливе становище буде, якщо ми цього не зробимо. Тому ООН повинен був розглядати ці питання і приймати можливе рішення про вплив на Росію з точки зору заборони йому використовувати зброю для того, щоб створити таку проблему для всього світу, не тільки для України.
1: У мене тут ось яке ще питання виникає. Я, з одного боку, якби не хочу таким зовсім вже похмурим нарікателем бути. З іншого боку, ну добре, ми от створили зерновий коридор. Спочатку був за результатом перемовин з Туреччиною. Потім наше військо змогло пробити коридор власний. Але виходить, що не змогли спрогнозувати, що може бути нове загострення, і нових альтернативних шляхів не було знайдено. Чи вони неможливі, чи альтернативи морю немає?
2: Альтернативні шляхи є. Це, наприклад, от зараз про це знають всі, що порт румунський Констанца, болгарський Варна – це шлях через прямий з України через Румунію до цих портових, значить, розміщень. Але вони разом за місяць можуть перевантажити максимум десь 2,5 мільйони тонн. Ми, щоб ви знали, навіть в період війни в нас були рекорди, коли ми місячний експорт через морські термінали становив майже 7 мільйонів тонн за місяць. Тут усі ці порти румунські, болгарські не зможуть цього зробити, навіть якщо ми будемо використовувати і європейський, Гданськ, Свиноустія, там є порти, вони теж не потужні, вони застаріли, вони можуть перевантажувати там в місяць десь до півмільйона тонн. А в додаток до того, що вони такі непотужні, ще і проблеми, тому що і заявив міністр сільського господарства Стефан Краєвський, що вони стурбовані тим, що українське зерно планують переміщувати через територію Польщі, і це може створити проблеми для польських фермерів. Тому все це разом, безумовно, є проблемою. Але я підкреслюю, що все-таки можна знайти, от в першій декаді вересня планується спеціальне засідання у Брюсселі з приводу того, щоб зробити максимальний простір для України для переміщення зерна через Європу в інші країни. І тут питання інше проблемне. У нас отакі ціни обвальні не тільки за того, що нема куди зараз експортувати, а ще за того, що навіть у ті, які працюють в Румунії і в Болгарії порти, ми не можемо везти по такому тарифу вагонами. Тому що тарифи в нас історично високі, Укрзалізниці. І ми зараз, ми це вже робили років 10, а зараз особливу увагу на це звернули, щоб терміново дозволити приватні локомотиви, тому що в Укрзалізниці їх не вистачає. А в нас більше 20 тисяч вагонів приватних вже є, які повинні переміщувати цю продукцію. Вони можуть це робити, але не дозволено використовувати приватні вагони. В Європейському Союзі майже пів тисячі приватних компаній-перевізників, не тільки товарів, а і пасажирські потяги. Все. В нас монополія. І це створює великі проблеми. А цю проблему можна було б максимум за місяць вирішити. І зараз нам навіть майже безплатно хочуть передати з прибалтики, тому що там така сама ширина колії, як у нас, вагони, локомотиви, які на дизельному паливі, тому що в Європі через 2 роки заборонено буде використовувати дизельні двигуни. І майже безкоштовно готові нам передати майже півсотні цих локомотивів. Але ми їх не приймемо, бо ні, треба, щоб була монополія, і на 30% зараз підвищили, хочуть з 1-го числа, хочуть ще з наступного 1-го числа на 15 тарифи, і тоді ціни будуть падати не 600, а 5 тисяч гривень тощо. Тому це.
1: Ну, то,
2: тепер
1: наскільки
2: ще
1: я розумію, є
2: важливо.
1: Суперечність з тим, що треба відновлювати залізницю, яка зазнає збитків через війну, але і аграрії теж несуть збитки, і тут виходить така, ну, конфлікт інтересів,
2: наскільки
1: я розумію.
2: Треба на прикладі Європейського Союзу. Ні, тут повинна бути тільки монополія. Нехай краще стоять ці вагони, але ми нікого не пустимо. Тепер дуже важливе питання. У нас є аграрний фонд. До речі, там і зарплату виплачують, і все, і не хочу казати, яку фахівцям його, але він не працює. А його завдання – створювати так звані товарні інтервенції. Коли обвал цін, аграрний фонд повинен скупити хоча б зараз 3 мільйони тонн зерна цього, не по 6 тисяч, а по 8 у фермерів, і не треба їм брати кредити. Ці гроші б зразу вони отримали за продаж своєї продукції, звільнили б елеватори. У аграрного фонду і державна зернова продовольча компанія мають сьогодні вільні потужності на елеваторах своїх для зберігання. Без проблем це можна було б зробити, а потім, коли бо обов'язково через півроку десь ціни почнуть рости на зерно, це завжди так. І тоді аграрний фонд продає цю продукцію, і на внутрішньому ринку не дорожчає хліб, все нормально. Такі інструменти використовують в Європі, в Сполучених Штатах Америки, особливо в Канаді. Ми чомусь цього не робимо. Ну і звичайно, тут треба приймати рішення по кредитах 5-7-9. Проблеми теж пропонують зараз, виділили певний обсяг такого кредитування, але фермери не беруть, тому що вже 1,5 року не компенсують різницю оцю між 5% і 19%. Коли звичайний кредит 19, а різниця між 19,5 повинна компенсувати держава.
1: Тобто
2: І
1: на
2: зараз
1: папері
2: там
1: кредит 5-7-9 існує, але система не працює, виходить?
2: А фактично він не існує. І банки починають арештовувати майно цих фермерів, які їм не повертають кредит. А компенсації немає. І в цій ситуації, про яку ми зараз говоримо, ну де ви знайдете ці кошти, щоб все зробити? Тому компенсувати необхідно треба 5-7-9, які видані раніше були, дати доступ до нових кредитів таких, щоб банки не боялися їх видавати і фермери брати. Але саме головне, аграрний фонд повинен запрацювати і змінитись радикально тарифи на перевезення. Тоді це все вирішить проблему, і ми будемо через Європейський Союз, я думаю, в першій декаді вересня він прийме рішення про відкриття воріт для України не на свою територію, а для того, щоб через цю територію переміщувати в інші країни, і повинні допомагати. Ви знаєте, що Молдова вдвічі тариф залізничний нам зменшила. Зараз Румунія приймає таке рішення. Всі зменшують тарифи, ми їх навпаки збільшуємо, не даємо не вирішити цю проблему. Це питання кожного дня стоїть на порядку денному. Я думаю, що ми переконаємо владу і всі, ну, скажімо, зробимо максимально можливе для того, щоб найближчим часом стабілізувати ситуацію.
1: Чи побачимо ми в публічній площині найближчим часом переговори між, ну, наприклад, Україною, ООН, Росією, ООН, як це було в 22-му, чи з Туреччиною, чи з якимись ще третіми сторонами, з США, саме на ґрунті зерна, на вашу думку?
2: Ну, у нас зараз з Туреччиною йдуть такі переговори, і ми не проти, щоб Туреччина, вона могла договорити з Росією тоді про коридори, вона завжди багато закуповувала в Україні. зернових і олійних культур потім переробляла і заробляла на цьому багато. Це питання переробки сировини, це питання майбутнього для нас. Але наразі, якби Туреччина збільшила все-таки викупу цієї сировини, то в такій кризі, в якій ми опинилися, це б нам допомогло. І Росію треба, змушувати це робити. Я сказав, що і це і Туреччина може, і Китай, тому що Китай залежний від імпорту зерна з України і інших продуктів сільськогосподарського походження. Тому ці дві країни треба заставляти. Організація Об'єднаних Націй, ФАО, це структура, яка підструктурний підрозділ ООН, яка займається якраз цими глобальними проблемами забезпечення продовольства на світовому ринку. Вони повинні зараз працювати 24 години на добу, щоб не зайти в глухий кут. Тому що я підкреслюю, нам для внутрішніх потреб так, будуть в економіці проблеми, а внутрішні потреби продовольства будуть як забезпечені
1: Тобто їсти
2: тими.
1: буде що, а от далекосяжний вплив на економіку і на наступні роки нашого сільського господарства, от цим треба щось, як то кажуть, вирішувати. Президент Української аграрної конфедерації, народний депутат 8-го скликання Леонід Козаченко був з нами на зв'язку. Пане Леоніде, дуже дякую вам за розмову. В студії працював Роман Коляда. Залишайтеся на хвилі Українського радіо.
3: Українське радіо рекомендує.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Українські військові вперше уразили логістичні хаби російської компанії «Озон».